0: Er du dum i hovedet, eller
1: hvad? Vi skulle da komme for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Jin.
20: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsutale nogensinde har haft.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr.

0: Læs mere på agria.dk.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hey venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka. Hometex.
5: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
6: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at få den op.
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
16: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film på Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Fog er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.

0: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet.

0: 30%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
8: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Jysk, et godt tilbud. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
8: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
17: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
18: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vi er fans af gode fans. Hos Stark.
12: Til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
17: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Jin.
21: Altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt... Altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
14: Kom, kom, kom, bado.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
16: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Kim's Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim's Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
16: Så du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
17: Nå, så plus abonnement.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder. Flere spil. Flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rumligård. Så er det i eftermiddag, at Danmark, Grønland og USA underskriver en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Og det kommer til at ske i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og selvfølgelig formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump han har jo tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland, men Mette Frederiksen garanterer altså over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Det er jo uvist, hvad aftalen præcist indeholder, men DR erfarer altså, at USA planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland. Mens landets kommuner i de her uger kæmper hårdt for at få enderne til at mødes om de nye budgetter, så har Langeland Kommune det altså særlig hårdt, det skriver DR. Et skuffende statsligt særtilskud tvinger nemlig kommunalbestyrelsen til at finde 24 millioner kroner næste år og yderligere 44 millioner kroner i 2028. Og det betyder altså smalhals over hele linjen. Et plejehjem lukker, rengøringen hos de ældre skæres ned til hver fjerde uge, og så bliver der færre voksne i SFO'erne. Lokale borgere kalder besparelserne en katastrofe, mens borgmesteren kalder det de bedste af de dårlige løsninger. Allerede fra næste år, der kan danske værnepligtige blive sendt på opgave i Letland. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus under et besøg hos de danske tropper i landet. Han understreger dog, at det vil være frivilligt, om man som værnepligtig ønsker at blive udsendt. De danske værnepligtige skal løse opgaver, som de altså er uddannet til. Det kan fx være at beskytte den danske lejr eller infrastruktur. Ifølge hærchef Peter Boysen, så er det en god idé at sende værnepligtige afsted. Han peger på, at man allerede gør det i både Norge, Sverige og Finland. Den udskældte plan om at sælge andele af VM i fodbold til investorer er nu endegyldigt droppet. Det lover præsidenten for det internationale fodboldforbund FIFA, Gianni Infantino, i et brev til forbundets medlemslande, det skriver Reuters. I brevet der åbner præsidenten desuden for at reformere FIFA. Han foreslår en uafhængig gennemgang af, hvordan forbundet træffer de store beslutninger. Infantino han anerkender nemlig, at forløbet har skabt bekymring, men han understreger altså, at FIFAs demokratiske processer aldrig har været til salg.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Det bliver en fin efterårsdag i dag. Vi får tørt nogen eller en del sol og temperaturer helt op mellem de 16 og 20 grader. Og vinden, den bliver svag til jævn.
2: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
3: God morgen i studiet.
4: God morgen.
3: Hej Kasper og Simon.
5: Hallo.
0: Hej Anne.
3: Hvordan har I det?
5: Godt.
0: Dejligt.
3: Det er godt.
5: Har du det også godt?
3: Jeg har det også dejligt.
5: Ja.
3: Jeg har simpelthen sovet fuldstændig fremragende.
0: Nej.
3: Så jeg føler mig i
5: Har du tal på det, eller bare noget, du fornemmer?
3: Jeg har faktisk ikke engang kigget.
0: Jeg vil sige, body battery, kom med det.
3: Skal vi lige gå ind? Mit body battery er på 69.
5: Hey.
0: Wow.
5: Er det højt?
3: Det er ikke set højere i
0: langt. Det er næsten det højeste. Har det lige en gang været op og snit 72, tror jeg. Men ellers er det højeste, siden hun er kommet tilbage fra barsel.
3: Ja, jamen, vi kan se det på mig, ikke?
5: Men har du ikke også en søvnscore, som siger?
3: Jo.
5: Den er helt uenig med dig.
3: Nu vil du spørge. Så har jeg sovet 68. OK. Kortere end ideelt. Ikke nok grim.
5: Nej, okay.
3: Men det kan jeg godt mærke, det kræver en anden.
5: Det er bedre, end jeg har hørt før.
3: Jamen det tænker jeg også, det er. Og jeg glæder mig meget til de næste 3 timers morgenradio sammen med jer, fordi vi skal nå så mange spændende ting. Det er jo, jeg har lyst til at sige det, en historisk dag i dag.
0: Det er en historisk dag i dag. Altså jeg tror, internationalt set er det lige for det også er en historisk dag.
3: Diplomati, do your thing. Der bliver underskrevet en aftale i eftermiddag, 16.30 dansk tid. Der er ingen, der ved, hvad der står i den aftale, udover Trump, som synes, den er rigtig god. Det handler om Grønland og USA, og også lidt Danmark, og der skal skrives under i dag. Den runder vi selvfølgelig, når klokken den bliver 6:45. Vi har også en hvem eller hvad-quiz, og meget andet.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.
3: Noget med værktøj?
0: Jeg har bare fundet ud af, at der åbner sig en helt ny verden for mig som mand. Nu vil jeg lige have investeret i noget fedt værktøj, der er batteridrevet.
3: Det skal vi også nu. Sammen med den 100% god musik. Det her det er Huber Stank. Velkommen til morgenshowet.

0: en dejlig tirsdag morgen. Glæden er jordens gæst i dag. Der sker ting og sager i New York.
1: Anna, du
2: siger det. Det er det. Også forleden.
1: Jo, det er vel. Ja. Det har aldrig hørt det.
2: Du var der ikke, heldigvis, for dig. Men det sagde hun.
0: Men det er det da.
2: Ja.
0: Glæden er jordens gæst i dag, hvor der senere angiveligt bliver underskrevet en meget, meget vigtig aftale i New York. Det er den danske statsminister, Mette Frederiksen. Det er den grønlandske regeringschef, Jens Frederik Nielsen. Og så er det USA's præsident, Donald Trump, der kommer til at skrive under på
2: den. Må jeg lige spørge om ting? Er den vigtig, eller er det bare for at lukke munden på ham der, Donald? Ved vi det? Eller sker der faktisk noget?
0: Jamen, det finder man jo ud af.
2: Altså, vi ved det ikke.
0: Nej,
1: vi aner det faktisk ikke.
2: Fordi man kan kun se, at Donald Trump, han siger noget om det. Og han er glad, og han har fået magten og sådan noget, ikke?
0: Men det er jo det, han gør nu. Ja. Nu er han lige ude og markere, at det her, det er det bedste, han nogensinde har levet, ikke? Okay. Altså, han er en kæmpe vinder. En kæmpe champ.
2: Ja.
0: Og læg mærke til, at Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen er ikke ude og modsige. De siger ikke noget.
2: Nej.
0: De vil bare gerne lad den lande nu.
1: Ved I, hvad jeg synes, der er meget smukt også? Det falder sammen. Jeg har lige været nede og kigge på. Man kan jo altid finde, hvad for en dag er det i dag. Og så er det altid nogle mærkelige dage. Så er det sådan noget bøf og blowjob dag eller andet mærkeligt. I dag er det Believe the Impossible Day.
0: Nej.
1: Er det ikke rigtigt? Jamen, det er da fantastisk.
0: Det er derfor, de har ventet til i dag, så. Ja. Ah, men genialt. Det er da virkelig, virkelig smukt. Ja. Altså klokken 16.30 i dag, at der bliver underskrevet ind. Jamen, den bliver kaldt historisk.
1: Ja.
0: Den bliver kaldt historisk. Jeg ved ikke, om det er at skrue den op, men altså, jeg synes,
2: det er historisk.
0: Det er historisk.
1: Det er det jo. Det er alt jo.
2: Ja,
1: det er også historisk.
0: Ja, også det.

0: 13:06 blev klokken.
1: Som mand, så kan det altså være ret svært nogle gange at finde på, på ting til ønskelisten.
0: Kan det?
2: Ja.
1: Ja, til præcis noget sokker, underbukser og noget. Jeg vil bare sige, jeg har fundet en ting nu, som hvis man køber det, så udvider man ligesom ønskelisten eksponentielt resten af livet, føler jeg.
2: Har du fødselsdag snart? Er det derfor?
1: Nej. Det er bare lige et tip.
2: Har du fødselsdag?
0: Du har Simon fødselsdag.
1: Ja, jeg har 4. august.
2: Klar. Det er det.
0: Ja, længe siden. Vi har fejret den. Okay, vi skal høre, hvad det er, du har fundet ud af, Simon.
1: Yes.
0: Det skal vi lige efter Snap med Rhythm is a Dancer. Vi er morgenshowet på 100. Godmorgen.

0: Der er lige knap 3 måneder til jul, og Simon, du kommer nu med redningen til alle de primært mænd derude, der så mangler noget til ønskelisterne.
1: Ja!
0: Er det det, du står og påstår her?
1: Det er 100% det, jeg påstår.
0: Perfekt. Ja.
1: Jeg har endelig besluttet mig for, at nu er jeg blevet en voksen mand, der skal have noget ordentligt værktøj.
0: Sådan.
1: Og det betyder, at jeg i dag, når vi slutter her, så skal jeg ud og hente min nye Makita. Jeg har købt en lille værktøjspakke, vil jeg næsten sige.
0: Ja.
1: Jeg har både købt noget kapgæringssav og skruemaskiner og SDS-slagbord og sådan noget.
2: Kapgæringssav, vil den sige. Og en skruemaskine.
0: Oh, jamen, det ved jeg godt, hvad. Ja.
1: Og så et SDS-bord, som er totalt fedt, når man har mange betonvæg, som jeg har hjemme hos mig.
0: Hvad sagde han?
2: Det er et meget voldsomt bord, som kan køre igennem beton.
1: Ja, jeg ved ikke helt, hvad det gør. Det vibrerer sig igennem betonen, tror jeg.
2: Ja, det arbejder sig. Ja, præcis. I materialet.
1: Okay. Men det, som er den helt store ting med det her, det er, at jeg har købt dem alle sammen på batteri. Ja. Hvilket er så fuldstændig genialt, fordi så kan du bare tage batteriet fra den ene og klikke det over i den anden. Og jeg har købt mange batterier, så det hele kan bare stå opladet, og så kører det bare, der er ikke noget ledning, og det er super duper.
0: Så er du altid beredt til at simpelthen bore gennem en betonvæg?
1: Præcis. Det, som jeg så finder ud af, det er, når man Makita og i øvrigt også Devald og alle de her, der nu har de her batteridrevne værktøjsting,
2: ja,
1: har også meget andet, man kan købe, der kører på batteri. Og det er bare her, jeg siger, der åbner sig ligesom et væld af muligheder til ønskelisten. Man kan for eksempel købe, det kan jo næsten ikke komme bag på nummer, du kan selvfølgelig købe en højtaler for eksempel, ikke? Altså en radio.
0: En højtaler?
1: Ja, en højtaler, en Bluetooth-højtaler, som du bare lige klikker batteriet fra boremaskinen over på det, bing, så kører det ind.
2: Og så tager man den med på byggepladsen.
1: Yes, præcis, ikke? Du kan selvfølgelig også lommelygter, det giver måske også sig selv. Så er der sådan noget som kølebokse. Der synes jeg allerede, det er lidt spændende. Det vil sige, at i stedet for til festen for eksempel, hvis du har en havefest, så kan du bare have din køleboks med, klik ned med batteriet, vup, så har du køleskab.
2: Ja, så tager du bare batteriet fra din kaffebæksav, putter ned i
1: køleboksen.
2: Okay.
0: Det er smart, Simon.
1: Ja, kaffemaskinen kan du også få.
2: Hva?
0: Nå.
1: Det synes jeg også er meget fedt.
2: Batteridrevet kaffemaskine.
1: Ja, klik ned med mit nye batteri til boremaskinen, whoops, så kører det.
0: Men det er jo meget smart, hvis man ligesom skal preppe, så kan man altid lave kaffe, hvis man har et opladt batteri jo.
1: Præcis.
0: Hvis strømmen nu går.
1: Så er der den sidste ting, som jeg synes er på en eller anden måde next level, og jeg tænker bare, hvis jeg var håndværker, det er holdt kæft, og jeg vil næsten sige, selvom man ikke er.
0: Ja.
1: Man kan købe en jakke, og hold nu fast.
2: En jakke?
1: Med aircondition. Det er til de varme sommerdage, hvis man er ude og ligge noget asfalt, eller bare som mig måske lige ude i haven og lave lidt. Så har du simpelthen en jakke, og hvis du så klikker batteriet i, så er der simpelthen et temperaturreguleringssystem i jakken.
2: Det er ikke kun til mænd, den er også god til kvinder i overgangsalderen.
1: Så kan man dele.
2: Ja, det kan man da.
0: Farver nye verden.

0: fortalte du, Simon, det der med, at du har fundet ud af, at man bare kan ønske sig altså virkelig mange forskellige slags værktøj.
1: Ja, det batteridrevne værktøj, det åbner dørene.
0: I den samme serie. Der er en pendant til det for kvinder.
1: Okay.
0: Stel.
1: Nå, så kaffe, altså sådan, så kan du købe tallerkener, så kan du købe sukkerskåle, ja, så kan du købe fade, altså, så kan du købe alt muligt.
0: Min mor har jo i mange år altså håbet på, at jeg ville begynde at samle på et eller andet stel, fordi så er der jo uendelige muligheder. Så kan du få, hvad med æggebagerne? Hvad med smørskjuleren? Hvad med de her glas?
1: Gud, altså, smørskjuler, det havde jeg glemt. Det var en ting, der jeg voksede op, at man alle skulle have en smørskjuler. Sindssygt ting.
2: Du må ikke se direkte på smør.
0: Nej, så bliver den altså rigtig dårlig. Vi skal videre her i morgenshowet, og om et øjeblik venter der morgens hvem eller hvad quiz. Vil du lige give første ledtråd nu, Simon, så ja. Kasper har en chance i dag.
1: Jeg er rigtig nice, når man kommer hjem efter en lang dag på arbejde.
0: Perfekt. Ja. Det er altså hvem har lavet quizzen om et ganske kort øjeblik. Allerførst skal du høre Nickelback med Rockstar. Godmorgen.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
20: Er du dum i hovedet, eller
21: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
26: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver en fin efterårsdag i dag. Vi får tørt, nogen eller en del sol og temperaturer helt op mellem de 16 og 20 grader. Og vinden, den bliver svag til jævn.
28: Den bedste start på dagen.
29: Den bedste start på dagen.
28: Morgenshowet på Radio 100.

0: til din tirsdag morgen. Nickelback. Klokken nærmer sig 6:55, og lige her i morgenshowet på Radio 100 skal vi have os en hvem eller hvad quiz.
1: Det skal vi nemlig, og det er jo quizzen, hvor jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie, der ligesom har været i vælten inden for de sidste 24 timer. Jeg skal se, om jeg kan få dig, Kasper, primært til at gætte, hvad jeg er, fordi Anne, hun har ligesom hver dag efterhånden.
0: Ja, det er rigtigt. Så hvis Simon, skal jeg bare slukke for ham? Altså, skal vi bare tage den her alene?
2: Det kan det går.
0: Sådan. Så kommer du bare.
1: Okay, Anne, nu skal du høre her. Kommer
2: der en sjov quiz? Nu er Anne er sjov nu. Godt. Første ledtråd. Værsgo.
1: Første ledtråd kommer her. Jeg er rigtig nice, når du kommer hjem efter en lang dag.
2: Så er det dig, Anne. Kom med noget sjov.
0: Ej, nu bliver jeg præsenteret.
2: Men du har slået mig.
0: Okay, nice, når jeg kommer hjem efter en lang dag.
2: Ja, det er den tager.
0: Ja. Er du de bløde bukser?
1: Nej, dejligt.
0: Den bløde buks, når man kommer hjem.
1: Det er jo meget vores generations ting, føler jeg.
0: Det er rigtigt.
1: Vores forældre gør det ikke, vel? Vi kan godt lige hoppe i bløde bukser, så snart vi kommer hjem.
0: Ja.
2: Min mor gør det vist, men min far, han har bare de samme bukser på hele dagen.
0: Ja. Samme stive bukser.
1: Ja, jeg får et chok forleden, der facetimer min far, og så har han et joggingsæt på. Jeg er simpelthen ved at falde bagover. Hvad fanden er det her, far? Nu er du snart 70, og nu har du købt et joggingsæt.
0: Nu har han fundet ud af, det er dejligt med en blød buks.
1: Nej, jeg har ingen blød buks. Kasper, har du et bud?
0: Det har han nok ikke, siger.
2: Ja. Er det en lille lur?
1: Nej.
2: Lur?
1: Oh, men på mange måder er du tæt på, Kasper. Jeg har flere funktioner. Ja, Anne?
0: Er du en toast?
1: Nej. Hvad er den anden funktion af en toast ud over
0: at spise den? Den smager godt, den gør dig mæt.
1: Det ved jeg ikke, om jeg...
2: Men jeg var tæt på med en lur, sagde du.
1: Ja.
2: Men det kan selvfølgelig godt være, man spiser, og så bliver man træt. Ja, det er rigtigt.
0: Det gør jeg da tit.
1: Ja. Man køber mig ikke for dyrt, når man har børn.
2: Anne, det må du vide.
0: Ja, jeg har den her.
1: Okay.
0: Er du en sofa?
1: Ja, det er nemlig
2: Anne. Og man køber heller ikke noget, der er for hvidt.
0: Jeg lukker lige for Kasper igen. Der er simpelthen ingen grund til, at han er med i den her quiz mere.
1: Ja, men jeg er en sofa i dag, og det er fordi, jeg har ikke helt forstået, hvad der foregår her. Men jeg ved ikke, om I, eller I har 100% set den. Har I set de her danske sofaer fra noget, der hedder Omhu, eller sådan en teddy sofa, som er sådan nogle fløjelsofaer, man kan folde ud til en madras, og så kan man også sove på dem?
0: Altså en soveseng? Eller sådan en sofaseng?
1: Ja, men så er det sådan nogle bløde moduler. Altså, den ser vildt nice ud, og den er overalt på Instagram og TikTok.
2: Altså, de der, når man åbner den, så eksploderer de i hovedet på dig, så man falder. Har du set de der videoer? Der er faktisk sådan nogle, der er vakuumpakket, og så vælter folk tilbage.
1: Nej, det er ikke det. Nå. Det er bare men den er meget populær i hele verden efterhånden. Og det gør selvfølgelig også, at der kommer masser af kopiversioner.
0: Ja.
1: Og så har man altså fundet ud af, hvordan skal vi bekæmpe det? Vi laver vores egen kopiversion.
0: Altså, hvem er vi?
1: Altså, det er firmaet Omhu, der laver sofaen.
0: Nå, så de har kopieret sig selv?
1: Ja, de har kopieret sig selv.
0: Og lavet en billigere version?
1: Ja, men jeg kan ikke helt finde ud af, om det er klogt eller hvad. Jeg forstår heller ikke, hvad de skal med det. Men de, sådan, nu har vi gjort det, og de er blevet udsolgt.
2: De har kopieret sig selv. Det er også det er sådan lidt indspist på en eller anden måde.
1: Jeg forstår ikke helt, men det er det, de har gjort. Og det er en meget populær sofa, og nu har de kopieret sig selv. Nå. Og de er reddet væk, så nu kan du købe den dyre igen.

0: Det er i dag klokken 16.30, at manges øjne er rettet mod New York. New York, der bliver underskrevet en aftale, der måske gør, at der falder lidt ro på den her situation, der har været mellem USA og Grønland, og så Danmark har også lige været med den der mellemregning.
1: Sagde du New York, New York to gange for at synge som Frank Sinatra?
2: Det er jo nok New York, hvor de altså skal med.
0: Til at synge lidt Frank Sinatra. Vi ved ikke så meget om den aftaletekst endnu, men det vi ved, det skal vi snakke om,
2: ja.
0: Kasper.
2: Hvor er det derhen?
0: Det er i New York. Ja. New York. Vi taler om den aftale, der altså formentlig bliver underskrevet senere i dag, lige efter Teddy Swims.

0: Bliv klokken, og når den runder 16.30 dansk tid, så sker der altså ting og sager i New York. Der bliver der nemlig underskrevet en forsvarsaftale om Grønland. Så der er noget, der tyder på, at den her højspændte, anspændte situation, der har været gennem, flere år nu, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, den måske... hvornår er det nærmest i 16, han første gang siger, han godt vil have Grønland. Første gang, han bliver præsident, tror jeg, ikke?
0: Og han finder måske sin afslutning senere i dag. Nu, vi ved ikke noget endnu, intet er underskrevet, men der er i hvert fald aftalt et møde, hvor statsminister Mette Frederiksen, den grønlandske regeringschef Jens Frederik Nielsen og præsident Donald Trump skal underskrive den her aftale.
1: Mm. Jeg synes, der er mange kokke lige nu indover, hvis I, når man lige læser, at TV2 har lavet sådan et herligt, det her ved vi om aftalen indtil videre.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Donald Trump har ved at sige, at han får permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Danmark. Eller i Grønland hedder
2: Ja, okay.
1: Ja, undskyld. Ej, det er han får det hele nu. Men jeg kan meget godt lide, at der også, aftalen gælder ifølge ham i uendeligt liv.
2: Ja.
0: Hvor mange år er det nu?
2: Det er mange.
1: Det er ikke det. Så kan jeg også godt lide, at dansk suverænitet og folkeretten bliver respekteret. Det siger Emmanuel Macron. Okay. Og jeg ved ikke helt, hvad Frankrigs præsident har at gøre her også
0: men,
1: med den aftale.
0: Og så siger du dansk folkeret. Hvad med den grønlandske?
1: Jamen, det ved jeg ikke, men det er det, Emmanuel Macron siger.
0: Okay. Og han ved ting og sager.
1: Ja, jo, altså, Mette Frederiksen lover ligesom bare, at der er ikke noget suverænitet, der bliver krænket her.
2: Jamen, det er godt.
1: Og jeg har også hørt flere eksperter, der bare sige, altså, det er jo basically bare en omskrivning af den der aftale, vi allerede har.
0: Ja, fordi det eneste konkrete, jeg har set, som medierne indtil videre har erfaret, er, at USA får lov til at åbne to nye militærbaser i Grønland. De har i forvejen én.
1: Hmm.
0: Men så vidt jeg forstår, har det ikke været et problem før. Altså, det har de også gerne måttet for 3 år siden.
2: Ja, de har også haft før.
0: Ja.
2: Så det er bare, at vi ruller nogle ting tilbage. Men det er faktisk lige meget. Det vigtigste er, at Donald Trump har en fornemmelse af, at han har fået det, han vil have, så vi kan få lukket munden, så han stopper med det der.
0: Ja.
2: Nu vil jeg købe jer.
1: Jeg hørte også et eller andet sted, at der er nogen, der tror, at det faktisk bare er de amerikanske diplomater, der bare har været sindssygt gode til at få det til at lyde til Trump, som om sådan, det er fedt. Du, bare skriv under her, du har vundet, kammerat.
2: Men skal man også i virkeligheden lige huske at hylde den her arbejdsgruppe, som har forvirret alle
0: arbejdsgruppen? Det er jo
1: den trilaterale højniveaus arbejdsgruppe.
2: Det er jo deres skyld, at vi nu er her.
1: Det er faktisk rigtigt. Det er diplomatarbejde på højeste niveau.
0: Men det finder sgu fanfaren her.
2: Okay. Og så har jeg lige en sidste spørgsmål her. Tror I, kan man være så heldig, at når Lars Løkke er færdig med det møde, at han kommer løbende ud? Kan man håbe at lave sådan en lille sprint?
0: Jeg tænker i hvert fald, at han skal have sig en smøg.
1: Ja, det tænker jeg også.
0: Måske to.

0: Lucas Graham med Happy Home til din tirsdag morgen. Klokken nærmer sig et nyhedsoverblik med dig, Simon Roligaard.
1: Det er rigtigt.
0: Her klokken 7. På den anden side er der noget, som jeg har glædet mig til lige siden i går. Den store volleyball-quiz.
2: Nå ja.
1: Gud, jeg havde glemt
0: det. Havde I glemt det? Okay, jeg har lige et klip, som jeg kommer til at bruge.
3: Så kommer jeg til at bide ham i øjenbrynet mere eller mindre.
0: Ved I, hvad det her det er?
1: Nå, det er volleyballen. Okay, jeg har set klippet af ham, det der bider ham den anden i øjenbrynet.
2: Ja, eller noget fra et eller andet bytur i Herning.
3: Så kommer jeg til at bide ham i øjenbrynet mere
0: der eller mindre. Der sker simpelthen det under det netop afsluttede EM, at to herrer fra det danske volleyball-landshold, de bliver så glade over et point, at de kommer til at fejre det på forskellige måder. Den ene vil have en high five, og den anden vil have et kram, hvilket betyder, at den ene kommer til at hakke sin holdkammerat i øjenbrynet.
1: Så de er jo ikke vant til at vinde, så det er noget helt nyt, de pludselig til at fejre.
0: Det er det. Men det klip skal vi blandt andet bruge i den 100% geniale volleyball-quiz, der venter på den anden side af nyhederne her klokken. Der I siger ikke, at den er genial, så er nødt til selv at sige det. Ikke? Det er på den anden side af nyhederne, inden der venter Michael Jackson med Black or White om et ganske kort øjeblik, så hold den her i morgenshowet på Radio 100.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Hvad
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
25: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
26: Jeg siger, nej, men altså ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her... Det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
25: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Ruhlgaard. USA planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland, det erfarede DR i går aftes. Det er en uvist, hvor baserne skal ligge, men planen den er altså kommet frem netop som statsminister Mette Frederiksen er i New York, og her der skal hun jo altså underskrive en ny forsvarsaftale om Grønland sammen med USA's præsident Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Donald Trump han skrev i fredags, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland, men Mette Frederiksen garanterer altså over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Hun vil dog ikke afsløre flere detaljer, før aftalen er underskrevet. Over 20% af de unge i Norden drikker energidrik mindst en gang om dagen. Det viser en undersøgelse blandt knap 5.000 unge mellem 15 og 19 år, og det er altså i fem forskellige lande. Knap halvdelen udtrykker, at de sommetider ikke kan klare dagen uden, og det bekymrer altså ernæringsekspert Sabine Litzen-Karlsson. Hun mener, at der er behov for handling, når så mange ikke kan kontrollere forbruget. Samtidig så oplever 30% negative effekter som hjertebanken eller søvnproblemer. Unge i Sverige de drikker flest energidrikke, mens de unge herhjemme drikker færrest. Fødevarestyrelsen fraråder energidrikke til børn under 15. Så er Paramount kommet tættere på en fusion med Warner Brothers Discovery, efter at 12 amerikanske delstater har indgået forlig, det skriver TV2. Selskaberne de lover at værne om konkurrencen og filmproduktionen, også selvom modstanden mod dannelsen af den her nye mediegigant fortsat er stor. For danskerne der kan det betyde, at populære tjenester som HBO Max og Paramount Plus de bliver slået sammen, og det samler altså indholdet, men eksperter frygter også, at det reducerer konkurrencen og giver selskabet magt til at skrue priserne i vejret på streamingmarkedet. Og så slutter vi i Paris, hvor at solbriller, natkjoler og hundehalsbånd blev solgt i går på en auktion. Og det er altså en lang række af den afdøde franske skuespillerinde Brigitte Bardots personlige ejendele. Det indbragte lige knap 7,5 millioner kroner, og det er næsten 20 gange mere end den oprindelige vurdering, det oplyser auktionshuset Million til AFP. Brigitte Bardot, hun døde i december. Indtægterne fra auktionen her går til hendes eneste barn, Nicolas Jacques Chéri, og til hendes dyreværnsfond.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi får for årstiden relativt flotte temperaturer. Vi ligger mellem 16 og 20 grader og får kun en svag til jævn vind. Og så bliver det altså også tørvejr dagen igennem, og vi skulle også meget gerne få nogen eller ligefrem en del sol.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
4: Klokken er blevet 7:03 på en dejlig tirsdag. Hjertelig velkommen her til morgenshowet. Godmorgen Kasper og Simon.
5: Godmorgen.
2: Godmorgen.
4: Hvor mange kopper kaffe har I drukket?
2: Kun én.
5: En.
4: Nå, jeg er på min tredje.
2: Hvad?
4: På
2: tredje?
5: Du er så sindssyg, altså.
6: Men du har sovet godt, sagde du.
2: Ja.
4: Ja, men jeg ved ikke, jeg har bare lyst til at drikke kaffe i dag. Så ved I hvad? Det gør jeg, fordi jeg er et voksen menneske.
5: Ja, ja.
4: Så jeg skal, må lige sige til mig, hvis jeg kan tale lidt langsommere, ikke? I løbet af programmet her. Hvis jeg kommer til at speedsnakke en lille smule, så er det altså på grund af kaffen. Vi skal nå...
6: lidt langsommere.
4: Vi skal nå mange dejlige ting frem mod klokken 8. Du har blandt andet gratis ting med.
6: Ja, det har jeg da.
4: Okay?
6: Ja.
4: Ja.
6: Vil du have en lille hint?
4: Kom med lille snacks. Ja.
6: Der er noget fra 2000.
4: Noget fra 2000?
6: Ja,
4: okay. En Tamagotchi?
2: Ja, jeg håber, de der nytårsbriller, hvor de to og nullerne var det, hvor man så igen.
4: Altså ting, der gives gratis væk, som du har fundet på det store internet, Kasper.
6: Som er fra 2000.
4: Som er fra 2000, det skal vi runde, når klokken bliver...
6: Som kan drikkes.
2: Kunne det også være.
4: 8. Der er også den... Jeg ved ikke, hvem der har skrevet den 100% sjove volleyball-quiz.
6: Det er dig.
2: Det har du selv.
4: Det er mig, der skrev det.
2: Ja. Du har glædet dig så meget til den quiz, som vi alle sammen glæder os til, Anne.
4: Jamen, det er jeg glad for, fordi vi skal have en volleyball-quiz, og det skal vi, når klokken bliver cirka 7:15. Kunne I tænke jer at vinde 1.000 kroner til Little?
2: Ja.
4: Jamen, det kan I ikke. Nå. I må ikke deltage i konkurrencen, men dig, der lytter med, du kan vinde. Og hvordan, det kan du høre lige om et øjeblik.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
4: Allerførst, Pink med Sober til din tirsdag morgen. Godmorgen.

0: 8:07 blev klokken. Her i morgenshowet i dag, der kan du finde et gavekort til Lidl på 1.000 kroner. Lige så vel som du altid kan finde fast lav pris i landets Lidl-butikker. De har udvidet sortimentet, så det nu er over 300 varer af de der varer, som vi alle sammen skal bruge, der altså har en fast lav pris. Ikke noget med tilbud, ikke noget med maksantal. Det er simpelthen bare fast lav priskonceptet hele vejen igennem.
1: Ja, må jeg lige sige, det, jeg tror, der var et tidspunkt, jeg ved ikke, om der er nogen, der stadig tænker det, oh, Lidl, er det ikke sådan underlige tyske varer? Altså, men de har altså alt muligt blandet. Det er bare lige for at sige, vi er ligesom kommet videre fra den gang Lidl kom ind i Danmark. Men jeg møder stadig mange, der siger, jamen, der er ikke noget, jeg skal have det.
2: Du er meget glad for deres kakao, for eksempel.
1: Jamen, det er den bedste kakao på det danske marked.
2: De har også en fremragende bake-off.
1: Det er rigtigt.
2: Afdeling.
0: Ja, jeg tror, den er prisbelønnet.
2: Den er prisvindende,
0: ja.
2: Simpelthen.
1: Og der er faktisk også meget af det, der er i den fast lave pris, Kasper, i Bake Off.
2: Ja, jamen altså, det er jo der er fantastisk mange forskellige varer også, og de kører også nogle, så er der lidt resttema, så er der lidt spansk tema, der er sådan lidt forskellige ting. Og så er der altså de her varer, over 300 stykker af dem, der har den her faste lave pris. Og vi vil rigtig gerne give et gavekort til 1.000 kroner til Lidl, men det kræver altså, at du kan gætte, hvilke af vores tre ord, der symboliserer fast lav pris.
0: Præcis. Du skal altså matche tre ord, som jeg kommer med nu, med fast lav pris. Mm-hmm. De tre ord i dag er Hobbit, Rente og Oscar. Så de tre ord kan altså nævnes eller matches med fast lav pris. Og vil du være med i den her quiz og altså have mulighed for at vinde 1.000 kroner til Lidl, så skal du bare skrive pris i en sms. Send den til nummer, der hedder 1220. Det koster en 2 kroner. Så finder vi en vinder af det her gavekort til Lidl på 1.000 kroner lidt senere på morgenen. Skal vi lige gentage ordene?
2: Ja.
0: Hobbit, Rente, Oscar. Du skal altså matche de her tre ord med, hvad der er fast, hvad der er lav og hvad der er pris. Skriv pris til 12.20 til en værdi af 2 kroner, så quizzer vi lidt senere på morgenen, og så er der også mulighed for at vinde gavekort til Lidl på 1.000 kroner. I skal også quizze lige om lidt.
1: Hey,
2: det er en sjov quiz, ikke?
0: Det er en 100% sjov quiz, og den handler om volleyball. Ja, det kan nemlig godt være sjovt. Vi tager det lige efter Ed Sheeran med Bad Habits. Klokken er 11:07.

0: Det er nemlig tid til Annes morgenquiz.
1: Efter vi havde Gigi's på besøg i sidste uge, kunne man sige
2: Fordi fedt er mand.
0: Blev det ikke fedt?
2: Jo.
0: For første gang i 60 år har de danske volleyballherrer kvalificeret sig til VM, der afholdes i Polen næste år. Er det ikke flot?
2: Det er da mega fedt.
1: Det er mega flot, ja.
0: Vanvittigt flot. Så tænkte jeg kalde det på en volleyball quiz, så jeg har fundet på nogle rigtig sjove spørgsmål. Jeg har fundet nogle sjove facts om volleyball, og forvandlet den til en quiz. Hvis I svarer rigtigt, lyder det sådan her. Det er rent faktisk på en volleyballkamp.
1: Det er en lang hylst,
0: lige præcis. Og hvis I svarer forkert, lyder det sådan her.
3: Så kommer jeg til at bide ham i øjenbrynet mere eller mindre.
0: Ja, det var en fejring, der gik galt mellem Tobias Kjær og Oscar Madsen fra volleylandsholdet. De kom simpelthen til at... Ja, den ene kom til at bide den anden i øjenbrynet, simpelthen. Det kan ske en gang imellem. Er I klar til det første spørgsmål?
1: Yes!
0: Da volleyball først blev opfundet tilbage i 1895, var det tiltænkt en bestemt gruppe. Hvem?
1: Kvinder.
0: Var det? Forretningsmand? Eller landmand? Eller folk, der ikke var høje nok til basket?
2: Nej, det kunne godt...
1: Så folk, der ikke var høje nok til basket?
2: Ja, det kunne det godt være, ikke?
1: Jo, det tænker jeg.
2: Det var sjovt, hvis det var det svar.
0: Er det jeres svar?
1: Ja.
3: Så kommer jeg til at bide ham i øjenbrynet.
0: Det rigtige svar er faktisk forretningsmand.
2: Forretningsmand?
0: Hvorfor det? Opfundet som en aktivitet, der var mindre voldsom og udmattende end basketball. Så de der forretningsmænd ligesom kunne gå direkte fra skjortearbejdet og så ind og spille
2: med. Og der er ikke lige så meget kropskontakt.
0: Også det.
2: Ja.
0: Hvad hed volleyball oprindeligt? Hed det Mintonet? Hed det Flyball? Eller Fireball?
2: Det kunne godt være, noget fransk noget.
1: Jo, det kunne
2: det første godt. Synes jeg lød en smule fransk.
1: Også de forretningsmænd, det lyder sådan dekadent på en eller anden måde. Vi tager det franske.
0: Det er nemlig rigtigt. Det hed oprindeligt Mintonet, inspireret af navnet badminton, altså Mintonet badminton.
2: Ja,
1: det giver jo 100% sig selv. Ja,
0: så var der en tilskuer, der bemærkede, at bolden volleyede over nettet, og så valgte opfinderen at skifte...
2: At bolden volleyede?
0: Jamen, det hedder det. At volley. Altså, når man ligesom holder bolden i luften, så volleyer man den.
2: Okay.
0: Ja, så derfor volleyball var måske et lidt bedre navn. Okay, sidste spørgsmål. Hvad er en libero?
1: En blæ. Det er en blæ, det ved jeg ikke.
2: Det er...
0: I får lige tre muligheder, kan jeg høre.
2: Det er nummer 10. Det er det.
0: Er det holdkaptajnen? Er det den spiller, der kun må serve, eller er det en specialiseret forsvarsspiller?
2: Og du bliver faktisk i tvivl, fordi jeg har set min ven spille volleyballkampe. Det er en, der har en anden trøje på end de andre. Han er typisk også lidt lavere, så det kunne godt være en, der var forsvarsspiller, men han er ikke kaptajn.
1: Han er ikke en dedikeret server, så ligesom du har en målmandstrøje
2: på. Nej, fordi han er ikke så høj, og det er godt at have en høj server. Jeg tror, det er en forsvarsspiller.
0: Det bliver meget langt nu.
2: Han er meget nede ved gulvet.
0: Er det en holdkaptajn, en spiller, der kun må serve, eller en specialiseret forsvarsspiller?
1: Jeg siger forsvarsspiller.
0: Det er til at sige begge to. Det er godt, fordi I faktisk på hold sammen.
1: Yes, Kasper!
0: Det er nemlig en forsvarsspiller. Altså, en libero er den spiller, der primært står for forsvar og modtagning, og de har en anden farve trøje på end resten af holdet. Og ved I, hvad libero betyder? Det vidste jeg nemlig ikke.
1: Blæ.
0: Nej. Nej, det er faktisk italiano. Det er italiensk, og det betyder fri.
2: Nå ja, fordi han har en fri rolle.
0: Det er præcis.
2: Og faktisk, det er jo også et fodboldudtryk. Det er jo også en forsvarsspiller, som har en lidt anden rolle end de andre forsvarsspillere.
0: Er det rigtigt?
2: Det kan jeg snakke længere.
0: Var det en 100% sjov quiz?
2: Ja, det var det.
0: Synes I det? Mener I det? Var det, 100%?
1: Det var en god quiz.
0: Var det sådan en quiz? Eller har I lyst til at bide mig i øjenbrynet?
2: Ja, jeg synes, det var fedt. Og tillykke til landsholdet.
1: Helt vildt sejt.
0: Det er altså flot. Kvalificerede sig for første gang i 60 år til VM.

0: Morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Rigtig god tirsdag morgen til dig. Der går ikke så lang tid, så er du mulighed for at vinde 30 liter brændstof fra Ingo. Det kræver bare, at du gætter, hvilken kendt aktuel person, som Simon og jeg har placeret oven på dit hoved, Kasper. Mm-hmm. Og måden, man finder ud af det på, det er ved, at du kommer til at stille nogle spørgsmål, som vi så kommer til at besvare efter bedste evne.
1: Ja, jeg vil gerne lægge ud med første spørgsmål, men jeg kommer, at I kan tænke over.
0: Yes.
1: Synes jeg, det er fedt, hvis jeg skal til et arrangement, og der også er planlagt 2 timers bowling?
2: Det siger fandme meget om mennesker, om man er til bowling eller ej.
1: Præcis.
0: Jeg har stærke holdninger til bowling. Ja. Men okay, vi skal lige tænke lidt over dagens hovedperson, og bowling, det gør vi, mens vi hører Counting Crows, der venter med Mr. Jones om et øjeblik. Så hold den lige her.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: turister. Det er bedst til prisen.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
17: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
19: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
20: Vi får for årstiden relativt flotte temperaturer. Vi ligger mellem 16 og 20 grader og får kun en svag til jævn vind. Og så bliver det altså også tørvejr dagen igennem, og vi skulle også meget gerne få nogen eller ligefrem en del sol.
21: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: med Mr. Jones. Klokken den er 7.33. Okay, Kasper, så dit første spørgsmål i dagens Op på Hovedquiz om dagens hovedperson handlede om, hvorvidt vedkommende synes, det er sjovt at bowle?
1: Ja, altså hvis jeg var inviteret til et arrangement, og fandt ud af, at der er også indlagt 2 timers bowling, ja, ville jeg så blive begejstret og glad for det.
2: Altså personligt må jeg sige, det kunne næsten ikke være bedre.
1: Ja.
0: Ja, for dit vedkommende.
2: Er du sindssygt, jeg vil elske det, mand. Ja. Bowling er det fedeste i verden. Ja. Det er dumme sko, det er sjovt, det er øltårn. Hold kæft, for det kører.
0: Nu kommer jeg lige med noget her. Ja. 2 timer, det er lidt for lang tid.
1: Ja, det er det.
0: Jeg vil gerne, altså jeg vil sige, 1 time og 20 minutter.
2: Jamen, det kan du bare ikke booke.
0: Det vil være,
2: fordi en time er altid for lidt. Så når man lige præcis 1 runde, og så går man i gang med nummer 2, og så bliver man ikke færdig. Og så er der, nogen på nogle andre baner, der er noget lidt længere eller lidt kortere, og så kan man ikke afgøre det.
0: Men den går så ud til bowlinghallerne her. Altså, ja, vælg, lav muligheden for 1,5 time, og så flere af de der shotskud, ikke?
1: Jo, jamen, jeg synes også, 1,5 time, den dør for mange derinde.
0: Ja, den dør simpelthen.
2: Altså, var det en del af dit spørgsmål, at 2 timer skulle være for lang tid? Var det du var indlagt i spørgsmålet? Jamen,
1: det er fordi, jeg synes, det er, den skiller ved mange der, om det er 2 eller 1 time. De fleste har også spillet 1 time
2: okay,
1: bowling.
2: Okay, så vores dagens hovedperson i Op på Hovedet kunne måske godt være rigtig glad for 1 times bowling, men vi skal ligesom vurdere, at 2 timer for meget for vedkommende.
0: Jeg skærer igennem her, og så siger jeg, jeg tror ikke, at dagens hovedperson bryder sig om at bowle.
1: Slet ikke.
2: Nå, du tror slet ikke, hun bryder sig om at bowle?
0: Jeg tror ikke, hun bryder sig om det.
2: Nå. Jeg tror ellers godt, hun kunne være en, hvor 1 time kunne være grænsen.
1: 1 time kunne være grænsen, ja.
2: Jeg tror måske 2 timer er for meget.
0: Ja, og så har hun også fået nok. Så vil hun gerne andre ting.
2: Okay. Måske hun ikke, men hvem er ikke en bowler, Anna?
1: Det er der faktisk mange, der ikke er.
2: Er der det?
0: Ja, det er der faktisk.
2: Elsker vi det ikke alle sammen lidt? Det er lidt ligesom minigolf og kæft, den fede aktivitet.
1: Vi har jo et årligt arrangement i min lille fodboldforening, og der har vi altid bowling, og det har vi også, fordi jeg ved, der er mange, der hader det. Og det er meget, der arrangerer det.
0: Og det starter allerede med de der sko, man skal finde over på hylderne. Okay, dagens hovedperson. Enten så bryder hun så ikke om bowling, eller så er det i hvert fald max en time. Okay.
2: Ja, hun kan ikke lide de 2 timer. Det tror jeg, det kan vi godt blive enige om. Ja, okay.
0: Og så har vi også allerede afsløret, at det er en kvinde.
1: Ja.
0: Hun er også fra Danmark.
1: Okay.
0: Okay. Mm-hmm. Vi finder ud af, hvem dagens hovedperson er. Forhåbentlig lige her efter Apaka, så du har altså mulighed for at vinde 30 liter brændstof fra Ingo, når vi skal have vores Op på Hovedet-quiz. Det her, det er Flue i et spind. Klokken er 8:05.

0: på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Inco.
1: Det er nu, vi skal quizze om 30 liter brændstof i samarbejde med Inco. Dem kan du vinde, hvis du gætter, hvilken kendt aktuel person vi har placeret oven på Kaspers hoved i dag.
2: Kan I se, hvad jeg er?
1: Du er høj.
2: Nej, det er fordi, jeg...
1: Du står på tær.
2: Jeg er på tæerne.
3: Nå,
2: det er det, man også skal være. Det er det, du skal være nu, hvis du skal vinde.
1: Ej, hvor er det, jeg siger, han sagt. Så du skal være, du

0: Om træer?
1: Om træer, nej.
0: Nej, det tror jeg heller ikke, du gør.
2: Kalder jeg en bolle med ost for en BMO?
0: Yes.
1: Ja, det tror jeg måske også,
0: det gør du.
1: Gør.
2: Ja, er jeg over 40?
1: Ja, det er du. Du er lige præcis over 40.
2: Okay. Har jeg hjemmesyltet ting i køleskabet?
0: Det kunne du faktisk godt have.
1: Jeg tror lidt, du har skiftet... Jeg tror, hun er blevet typen, der kunne gøre det nu.
0: Jeg tager lige en telefon her. Vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
3: Morgen, det er Anne.
1: Hej, Anne.
0: Hvem er
1: det?
3: Det er på Barbara Moleko.
1: Okay, sindssygt. Okay. Anne, din navne, synes du, hun ringer bare, så har hun bare svaret.
0: Sindssygt. Jamen, der er noget med kvinder og folk i det hele taget, der hedder Anne. Altså, de kan noget ganske særligt. Er det ikke rigtigt, Anne?
3: Du har helt ret.
0: Ja. Vanvittigt godt. Jamen, første forsøg.
3: Jeg har også god support af mine børn her i bilen.
0: Okay. Er der rigtigt? Jamen, ja. Godt klaret i bilen der. Har du så, eller dine børn måske, Anne, en idé om, hvorfor det er Barbara Moleko, vi har oppe på Hulet Kasper i dag?
3: Det er fordi, at hun er vist op som popsanger.
1: Okay, hvad sker der? Det er hele bilen, der er fuldstændig vanvittig.
0: Altså, det er den klogeste familie, hun sådan har stiftet bekendtskab med, tror jeg.
1: Ja, det er rigtigt. Hun vil stoppe som popsanger. Det er noget med, Kasper, du sagde, hun skal selvfølgelig lige have julefrokosterne med, og så stopper hun.
2: Ja, der stod, at hun har lige allerede booket julefrokosterjob, så de skulle lige kaste den.
3: Det skal man da heller ikke
2: kunne blive. Nej, præcis.
0: Det skal man ikke. Det er fuldstændig rigtigt. I har vundet 30 liter brændstof fra Ingo. Anne, kæmpestort tillykke med det. Vi skal lige spørge på falderæbet, og det er vigtigt, det her.
1: Ja, det er vigtigt.
0: Bowling.
1: Kan I lige bowling i jeres bil?
3: Kæmpe hit.
2: Ja, også 2 timer.
3: Altså, jeg
0: er
3: faktisk ret meget med på den der halvanden time.
0: Ja.
3: Det kunne vi godt indføre.
1: Det er hermed et opråb til alle bowlinghaller. Lav nu halvanden time, vi vil gerne købe det.
0: Ja, det vil vi nemlig. Kæmpe stort tillykke med det, Anne, og så hils alle de dygtige mennesker i bilen, og god tur videre.
3: Jo, tak.
0: Okay. Nemt.
2: Det var altså en holdopgave, det der.
0: Det kan godt lide.
1: Så fedt.
4: Ja. Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
0: Og hvis man tænker derude, jamen jeg nåede slet ikke at vinde noget, ved du hvad, så kan du vinde en lille smule om lidt, når vi har gratis ting med Kasper Porsdal.
2: Det er også faktisk en kæmpe sejr.
0: Jamen så kan man, jamen det, altså det er dejligt, at du har snakken, men det er også dejligt, at man kan få ting gratis.
2: Helt klart.
0: Godt. Vi tager de gratis ting, det gør vi lige efter Gary Halliwell med A Training Man. Vi er morgenshowet på 100. Godmorgen.

0: 8 er klokken blevet. Vi er morgenshowet på Radio 100. Godmorgen, Kasper og Simon.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du har været en tur på internettet, Kasper, og fundet nogle dejlige gratis ting.
1: Ja, og det er jo en lille service, kan man sige, hvis man har behov for at få
2: kæmpe
1: nogle
2: service.
1: Det er jo nogle nye ting til hjemmet, man ikke gider betale for dem, så er det altså nu, man skal lytte efter.
0: Præcis.
1: Jeg har haft den her med før, men det er simpelthen fordi, det kan ikke være rigtigt, at der er ikke nogen, der vil have det her.
0: Noget, der stadigvæk er på markedet.
1: Ja, og det forstår jeg ikke. Vi skal lige en tur til Hadsund. Der kan man få en elektrisk kartoffelskræller.
0: Hva?
1: Nu har jeg fundet den igen, og jeg forstår ikke, hvem det er, der ikke vil have den.
0: Må jeg lige spørge noget?
2: Nej, spørg noget. Jeg har også smagt.
0: Virker den? Eller er det sådan, at den skal lige have en skrue?
1: Nej, den virker.
0: Den virker?
1: Ja, og jeg synes jo noget af det ærgerligste, det er at stå der og skrælle kartofler. Det er så ensformigt, og det går så langsomt, og man kan ikke optimere processen.
0: Det tager så lang tid.
1: Ja.
0: Det er, jamen hvorfor? Så, jeg vil gerne have den der.
1: Så prøver man at gøre det hurtigt, og så skærer man sig selv i fingeren. Den her, den ligesom vibrerer skrællen af kartoflen, ikke?
2: Okay, spændende.
0: Nå, på den måde, altså så det er ikke en maskine, du putter ned i. Det er ligesom bare en almindelig kartoffelskræller, som vibrerer.
1: Ja, præcis. Ja. Så vil du ikke have den lige for det.
0: Så tror jeg måske lidt af virkningen.
1: Du vil gerne have en maskine, man putter ned i.
0: Ja, det vil jeg gerne have.
1: Nå, jamen, det tror jeg ikke findes.
0: Nå, okay.
1: Ah. Nå, så er det derfor, den stadigvæk er der. Godt, så tager vi lige en tur til København. Der kan man få 2 uåbnede Coca-Cola-flasker.
2: Nice!
1: Og 2.000.
2: Men er det noget med, at solvand ikke rigtig kan blive for gammelt?
0: Ah. Er det glas? Ja. Eller er det glas?
1: Ja, det er glasflasker.
0: Altså med de der kapsler på?
2: Ja, det er det der på en glasflaske.
1: Det har de mange af dem i hvert fald.
0: Jamen, Kokkiv har da skruelåg.
1: Nå ja.
0: Okay, så men er det ikke penge værd?
1: Det ved jeg ikke, nemlig ikke,
0: altså,
1: om det er.
0: Altså for en samler?
1: Jamen, det kan godt være.
2: Er det nogle af de, der er sådan lidt flotte i det? Der kom jo sådan en periode, hvor det var sådan nogle designerflasker.
1: Jamen, de er lidt mindre i det. Jeg ved ikke, om det er sådan en speciel overgang, fordi det var 2.000 eller et eller andet. Men de kan ikke være meget værd siden, at vedkommende prøver at give dem væk gratis.
0: Nej, det tyder det ikke på.
1: Men det kunne være, hvis man havde sådan en fetish for at samle på flasker.
0: Også fordi sukker, det kan da holde sig i meget lang tid.
2: Jamen, det
0: kan man da sagtens drikke. Bare lidt til weekenden.
1: Skal vi prøve?
2: Hvor er de henne i København? Okay,
1: ja,
2: vi henter dem og drikker
1: dem. Så tager vi lige til Kolding. Der er også noget, man kan drikke. Der er 12 styk uåbnet havredrik.
0: Nej.
1: Og det er lækkert. Men det udløber i dag. Og det udløber i dag. Så det er altså noget med at få sat bilen mod Kolding.
2: Og så inviterer folk til kaffe.
1: Ja, med det samme.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Poulsdal og Simon Rolgaard.

0: Lene Marlin med Sitting Down her til din tirsdag morgen. Klokken nærmer sig 8. Jeg har et nyhedsoverblik med dig, Simon Rohl, i går.
1: Det er korrekt.
0: Har I nogensinde hørt nogen sige, så var jeg ude at løbe i går?
1: Ja, det har jeg hørt mange gange.
0: Er det rigtigt?
2: Ja.
0: Ja. Hvad tænker I, når I hører folk sige det?
2: Spurgt.
1: Du skal tænke på, at jeg har været mellemleder i en anden virksomhed. Jeg har hørt det mange gange.
2: Du har selv sagt det mange gange.
1: Jeg har også.
0: Okay, men det er fordi, jeg har fundet en ekspert på området, en adfærdspsykologisk ekspert, der nu har en forklaring på, hvorfor der er så mange særligt mellemledere, der gerne vil fortælle, når de har været ude at løbe, eller deltaget i et halvmaraton, eller dyrket en eller anden form for præstation, de gerne lige vil svælge lidt i.
2: Ja.
0: Vil I have forklaringen?
1: Ja, det vil jeg faktisk gerne.
0: I får den klokken lidt over 8. Inden da skal vi høre Scarlet Pleasure om et øjeblik med What's Alive. Godmorgen her fra Radio 100.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Er du dum i hovedet, eller hvad?
6: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
22: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. USA vil åbne to nye militærbaser i Grønland, det erfarede DR i aftes. Statsminister Mette Frederiksen, hun er i dag i New York for at underskrive en ny sikkerhedsaftale med USA og Grønland. Både hun og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har givet udtryk for at være meget tilfredse med aftalen. De mener også, at den amerikanske præsident Donald Trump er tilfreds. Trump han skrev jo altså i fredags, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Mette Frederiksen hun garanterer dog over for DR og TV2, at Danmark altså ikke kommer til at afgive suverænitet. Aftalen den forventes underskrevet i dag kl. 16:40 dansk tid. I dag der tager regeringen også det første skridt mod gratis tandpleje. Planen er, at op mod 500.000 borgere skal inkluderes i ordningen allerede fra næste år, det skriver Politiken. Ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, så skal ordningen omfatte al ikke-kosmetisk tandpleje. I første omgang så vil økonomisk udfordret få tilbudt gratis tandpleje, det gælder blandt andre førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og kronikere. Lovforslaget sendes ifølge avisen i høring i dag. Fra 1. oktober der skal regionerne tilbyde unge mellem 18 og 24 år med angst og depression psykologhjælp inden for 30 dage. Og kan de ikke selv nå det, så skal private aktører overtage opgaven. I Midt- og Syddanmark der er valget faldet på platformen Hjulper, det skriver TV2. Men det virker altså ret skarp kritik fra Dansk Psykologforening, fordi de frygter nemlig lavere faglig kvalitet og ulighed. Regionerne afviser den her bekymring og fremhæver stramme faglige krav, mens eksperter understreger, at løsningen altså skal følges tæt. Og så kan det blive rigtig dyrt at tørre tøj og lade elbilen i aften. Klokken 19, der topper den rene elpris på 4,5 kr. Per kilowatt-time i Østdanmark, det oplyser Nordlys i en pressemeddelelse. Og det sker efter, at elprisen i sidste uge nåede helt op på over 5 kr. Per kilowatt-time i både Øst- og Vestdanmark. Det er stadig sjældent, at elprisen bliver så høje. Nordlys minder altså om, at vi i den forgangne weekend og i går også oplevede timer, hvor den rene elpris lå på omkring 0 kr.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver en rigtig flot dag i dag. Vi får både tørvejr, og så får vi også en del sol. I det vestlige Jylland, der bliver der lige lidt mindre sol. Der ligger lidt skyer, men ellers så bliver det altså en rigtig flot dag, hvor vi får temperaturer mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
4: Klokken den er lige knap 3:08. Hvad laver du, Simon Roligaard?
2: Jeg hygger mig.
4: Jeg løber rundt
2: derude. Jeg er der nu. Hvad er det? Der er ikke noget problem.
4: Nej, det er vi andre, vi står klar og forberedte til.
2: Ja, jeg er klar med noget med, jeg skulle lige fikse noget med nyhederne. Det er jo også en del af mit arbejde, faktisk.
4: Det er jeg godt klar over. Og nu er dit arbejde at være her til stede den næste time i tid, Simon Roligaard, ikke? Og blandt andet fortælle, hvordan man kan vinde et gavekort til Lidl på 1.000 kroner.
2: Det kan jeg godt fortælle.
4: Fordi det kan man nemlig. Det kan man nemlig, når klokken den bliver 8:30. Nu.
2: Okay, du skal bare sende en sms ind til 12:20, hvor du skriver pris. Det koster 2 kroner, men selv er du med i konkurrencen, hvor at hvis vi ringer dig op, så skal du kunne svare på, hvilke af vores tre ord, der passer til enten fast, lav eller pris.
5: Ja, så du får tre ord, så skal du gennemskue, hvad er fast, hvad er lavt og hvad er en pris.
4: De tre ord, de er hobbit, rente og Oscar. Og de kan altså matches med fast, lav pris, som man jo finder i Lidl på over 300 varer. Og det kan give dig et gavekort til Lidl af en værdi af 1.000 kroner. Du skal bare sende os en sms. Skriv pris til 12:20. Det koster en 2 kroner. Så finder vi altså en vinder live i radioen, når klokken den bliver omkring 8:30. Rigtig godt.
2: Vi nåede det helt.
4: Og forstår du, at danser sådan der?
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
4: Lige efter Lian Vime skal vi tale om noget, som jeg rigtig gerne vil tale om. Okay. Løb.
5: Ja.
4: Og det er der mange, der gerne vil. Hvorfor, kan du høre om lidt. Godmorgen.

0: Lian Mimes med Can't Fight the Moonlight. Klokken den er blevet 7:07. Vi skal tale lidt om det der med at tale om sine løbeture. Mm. Eller sine sportslige præstationer i det hele taget. Fordi det er noget, der er rigtig mange af os, der gør. Og der er en adfærdspsykolog, der nu har været ude og sige, hvorfor vi gør det. Det tager vi om lidt. Mm. Allerførst, jeres sportslige præstationer. Er det noget, I taler om?
1: Der er mange måder at tale om det på.
2: Jeg ved ikke, jeg synes, løb er noget, man hurtigere kommer til at tale om. Altså, fordi jeg har i hvert fald taget mig selv i ofte. Det er meget sjældent, jeg deler min one rep max i squat eller sådan noget, men løbetider, det er som om, jeg ved ikke, hvad det er. Så snart man begynder at løbe, sådan, jeg havde et år, hvor jeg trænede op til en halvmarathon, og jeg tog mig selv i snak mere og mere om split-tider og dele ruter, jeg havde løbet og sådan noget. Altså, det er forfærdeligt.
1: Ja, altså, jeg tror aldrig, jeg har delt, når jeg er ude at løbe, altså på en app, som mange gør. Der var en gang, man også havde det her Endomondo, så kunne man blære sig bagefter.
0: Ja.
1: Det mindes jeg ikke, jeg har gjort. Det kan godt være, jeg måske lige har gjort det et par gange. Men jeg gør til gengæld det, som jeg tror, mange gør. At man kan jo sige på mange måder, at man har ude og været aktiv. Man kan også bare...
0: jeg har lidt ondt i benene i dag.
1: Man kan strække sig lidt. Så strækker man sig lidt, og så får man, hvad så? Nå, jeg er bare ved at løbe.
0: Ja, lige præcis. Det er det, man vil gerne sige, det, ikke?
1: Jeg er glad for, at du spørger. Jamen,
0: er man ikke glad for at sige, at man har været ude at løbe? Altså, er det ikke en
2: fed ting
0: at sige?
2: Også, Strava er vel stadig en kæmpe ting, hvor alle folk hele tiden opdaterer, hvor fede de er.
0: Ja, jeg er faktisk ikke på Strava, men vi er enige om, at det er sådan en sports-app, hvor man kan tracke sin sport, hvad end man er ude at svømme, eller cykle, eller løbe, som mange også bruger den til, ikke?
2: Der er også et video, hvor du så kan slå op. Hvor du kan poste, nu har jeg gjort det her.
1: Så er der også hele Instagram-tingen jo, med stories. Der kan jeg da se rigtig mange, der filmer sig selv.
0: Ja.
1: Jeg løber.
0: Ja.
2: Du også vise, hvor hurtigt du løber. Og sådan. Det har den bygget ind direkte. Hvis du løber samme som du filmer, så kan den registrere, hvor hurtigt du løber.
0: Ja, det skal du gøre næste gang, du er med i Royal Run. Det har du talt meget om til gengæld.
2: Det er faktisk rigtigt. Du har talt uproportionalt set meget om Royal Run.
1: Hvis man skal tale om løb, så skal det også være det royale løb.
0: Hvor du løb one mile.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alt hvad jeg kunne.
0: Men prøv her, der er som sagt en adfærdspsykolog og forfatter til flere bøger om menneskers agerende i social sammenhæng. Han hedder Henrik Tinglev. Han har været ude til DR og forklare, hvorfor vi har det her behov for at fortælle om vores løbetur. Vil I høre den?
1: Mm-hmm.
0: Tager vi lige efter Carry You Home. Wow.

0: Jeg vil gerne erkende det. Jeg gør det faktisk også selv. Men jeg gør det lidt mindre diskret, end du gør, Kasper, det der med at fortælle, hvis jeg var ude at løbe. Jeg siger det bare. Jeg var ude at løbe i går.
1: Ja, du viser bare din hævede fod, som der er kommet væske i, efter du begyndte at løbe. Så sådan...
0: ja, jeg får så vand i fødderne og løbe. Det er også en måde at vise det på. Mm. Men der er altså en adfærdspsykolog, der hedder Henrik Tinglev, som DR har talt med. Han har også skrevet flere bøger om menneskers agerende i sociale sammenhæng. Og DR har spurgt ham, hvorfor vi har det her behov for at fortælle om, hvis vi for eksempel har været ude at løbe, eller har lavet en anden atletisk sportslig præstation.
2: Ja.
0: Og det er der flere forskellige årsager til. Men den primære årsag, og den er måske ikke så underlig, det er, at det føles godt at blive set og hørt for noget, vi har præsteret.
2: Ej, hvor er det ulækkert.
0: Vi vil simpelthen så gerne anerkende.
1: Okay, men det vil jeg bare sige, det giver total mening, så det er mellemledere. Fordi mellemledere er altid dem, som man aldrig rigtig ved, hvad fanden laver de egentlig. Hvis de så ligesom kan sige, jeg har trods alt løbet en halvmarathon i pace 34, så har de ligesom gjort noget.
0: Og du har fat i noget der, Simon, fordi ikke nok med, at det handler om at blive set og hørt og anerkendt for noget, vi har præsteret, så signalerer det også bestemte egenskaber, som man gerne vil tillægges. Og nu nævner jeg. En løber kan blive opfattet som disciplineret, målrettet, god til at presse sig selv. Egenskaber, som også kan smitte af på, hvordan man bliver opfattet på jobben. Mm. På jobbet. Ja. Så hvis I tænker, hold da op, Anne, har du løbet 2 kilometer i går? Ja, det har jeg. Hvilken disciplin, altså hvilken styrke, hvilken udholdenhed, hvor er det flot. Det er også derfor, du er en dygtig medarbejder.
2: Jamen det er det. Der er noget disciplin ind over det, ikke?
0: Ja, det er der nemlig.
2: Og så må man leve med, at man også er pissirriterende, når man fortæller om, at man er ude at løbe. Og det er jo også lidt sådan. Så vil de rigtig gerne anerkende sig. Ej, hvor er det flot, det der med, at du holder fast i at løbe 3 gange om ugen. Jamen når først du kommer ind i det, så kan du ikke lade være igen. Så begynder de på hele den der pep talk.
0: Ja.
2: Så bliver det en rytme, så bliver det en rutine, det bliver en livsstil.
0: Ja, og så er der også det der med, at vi gerne vil have udstyr.
1: Altså, er du sindssygt? Det er også en ting, der eksploderer. Jeg synes, altså Salomon-vesten har aldrig været så solgt, som den er for tiden.
0: Jamen det er det, og så tillægger man ligesom...
1: Planet Nusa-buksen med scrunch.
0: Så selvom man ligesom, skal vi sige kun, for det synes jeg også er flot, løber 2 kilometer, men har masser af udstyr, så hedder det effort justification. Og det handler om, at præstationen på en eller anden måde bliver mere værdifuld og større, fordi vi har alt det rigtige udstyr. Og der er elektrolyt, og der er den der fede vest, og der er de dyre løbesko.
2: Der er det bælte med... diverse drikkevarer.
1: Ja, det er meget stramt lykresæt, når man cykler, selvom man stadig vejer plus 100 kilo, yeah. Så er det det, der
0: gør forskel. Og jeg skal ikke have nogen ringklokke på den cykel, det kan jeg godt sige. Så det er altså masser af gode årsager til, hvorfor vi fortæller om vores løb. Og ved du hvad? Det skal man bare blive ved med at gøre, hvis man har lyst til det. Skal vi ikke blive enige om det?
2: Jo. Jeg skal spille fodbold i aften.
0: Ja.
2: Så kan jeg jo lige i morgen fortælle om, hvordan det er gået.
0: Jeg har engang løbet en penis. Jeg har engang løbet en penis.
1: Hvorfor siger du det
2: nu? Det skal vi ikke ind det der nu.
0: Nå, okay.
2: Eller hvad? Har du ude at løbe rigtigt? Eller hvad? Jamen, er det slang for noget, jeg ikke forstår?
0: Nej, jeg løb, og så kunne jeg ligesom tegne en løberute, og så var det bagefter, så lignede det en penis.
2: Nej.
0: Vil I se den?
1: Nej, ja, det vil jeg faktisk gerne se.
0: Jeg har den lige her.
2: Var det en lang rute?
0: 5 kilometer.
2: Gud, det var meget godt.
0: Synes I, jeg er dygtig nu?

0: 19 over 8 bliver klokken. Inden klokken bliver 9, skal vi runde den fodboldlandskamp for herrerne, der venter på torsdag. Vi skal møde Norge,
1: ja.
0: Og der er noget, der tyder på, at vi faktisk godt kunne have en chance mod Norge, der jo ellers, nu kigger jeg på dig, Kasper, er inde i en ret god gænge i øjeblikket, ikke?
2: Ja, men jeg
0: de har det der roer.
2: Ja, ja. Jeg kan slet ikke følge det der med, at vi har en chance.
0: Jo, jo, men der skete noget i går i forhold til Norges træning, som måske gør, at de danske herrer kunne have en chance, når vi møder Norge på torsdag.
2: Okay.
0: Du tror ikke en dyt på det.
2: Nej, for jeg har ret meget analyse på kampen, men vi kan da godt lige tage det.
0: Åh oh, nej, har du tal med?
2: Ja.
0: Nå. Okay, jamen det tager vi, inden klokken bliver 9. Allerførst skal vi have fundet en vinder af vores gavekort til Lidl på 1.000 kroner. Det er lige om lidt, vi ringer ind op.
3: Man kan købe 100 liter Milbona chokolademælk på deres, til deres fast lav pris. Ja, det vil jeg bare sige.
0: Nå. Det er Lidl, der altså har fast lav pris, har udvidet deres sortiment til at indbefatte over 300 varer af dem der, som man har brug for i dagligdagen, og som man gerne vil have, har en fast lav pris. Hvis du har lyst til at vinde 1.000 kroner til Lidl på et gavekort, så skal du bare sende os en sms. Du skal skrive pris, send den til 12.20, det koster en 2 krone. Hvis det er dig, vi ringer op, så har vi vores lille fast lav pris quiz, mm-hmm. hvor du får tre ord. De er Hobbit, Rente og Oscar. Og så skal du fortælle os, hvilket ord, der kan matches med fast, hvilket, der kan matches med lav, og hvilket, der kan matches med pris.
3: Mm, så kan du også vinde 100 liter kakaomælk.
2: Men til at starte med, skal du altså bare lige sende sms'en, hvor du skriver pris, send det 12.20, det koster 2 kroner, og så er du med i lodtrækningen.
0: Lige præcis. Og vi ringer altså op til en om et ganske kort øjeblik, og så ikke mere om det kakaomælk nu. inden vi ringer til en deltager i morgens quiz, så skal vi høre Simply Red med Stars om et ganske kort øjeblik. Godmorgen.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: Emma! Emma!
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh.
13: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Drej til venstre. Efter destinationen er til højre.
1: så kør dog!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Der er en grund til, at vi har bygget B365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
20: Vi er fans af gode fans på Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
20: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
3: Kom, kom, kom, bado.
4: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Vo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
8: Det bliver en rigtig flot dag i dag. Vi får både tørvejr, så får vi også en del sol. I det vestlige Jylland, der bliver der lige lidt mindre sol. Der ligger lidt skyer, men ellers bliver det altså en rigtig flot dag, hvor vi får temperaturer mellem 16 og 20 grader og en svag 10 gennem vind.
9: Morgenshowet på Radio 100.

0: Klokken den er blevet 8:30, og det er tid til at ringe til en, der skal deltage i vores fast lav pris quiz, som vi har sammen med Little, og altså får mulighed for at vinde 1000 kroner på et gavekort til Little. Det er nu, lige skal snakke, mens jeg finder et nummer her.
1: Jeg ved godt, Simon, du har fokuseret meget på den kakao der, men de har jo altså også andre ting. Er der andet, du kunne være interesseret i?
2: Altså sådan noget fast lav ting, så vil sige, smør synes jeg er den store ting i disse dage. Smør. Hvor jeg godt sådan kan blive helt irriteret, hvis man er kommet ned i supermarkedet og har planlagt det der, og så er smøren dyr.
1: Ja, smør. Det er jo, altså, det er jo lidt en stor avis. Som
2: ja, men jeg har været inde og kigge, og jeg har altså set, de har, tror faktisk, det var Bakkedal, de havde til en fast lav pris.
1: Okay. Jeg kan ikke finde den.
0: Kasper er helt forvirret.
1: Jamen, der er så mange.
0: Perfekt.
2: Hvorfor spørger du mig så? Hvorfor skal jeg svare på noget, hvis ikke kan stille det her?
1: Hvad med laks?
0: Det spiser jeg. Det vil jeg gerne have. Jeg kan godt lide laks. Er der fast lav pris på laks?
1: Ja, det er der.
0: Perfekt. Nu skal vi ringe til en, der skal deltage i vores fast lav pris.
2: God samtale, Kasper. Det snakker vi lige her.
0: Så vi altså har så med Little. Håbentlig en, der kan vinde et gavekort på 1000 kroner.
2: Minimum, man skal svare rigtigt på den her leg.
0: Jo, man skal svare rigtigt, og man skal også tage telefonen. Ellers bliver nødt til at trække lod igen.
2: Skal Kasper og jeg så snakke
1: videre om smør? Så kan vi snakke videre om ting, du...
0: Ja, så vi om
1: andre ting.
2: Om ting, du ikke ved, om er ikke deres katalog.
1: Jeg leder videre her.
2: Du må ringe til en ny.
3: Dette telefonsvarer en tilhører.
2: Det er jo simpelthen, det er også fordi, jeg synes jo, det understreger mange, Kasper, at der er 300 varer i det her fast lav pris.
1: Og nu har jeg fundet det. Men der er jo fem forskellige slags smør.
2: Kan jeg vælge?
1: På fast lav pris, ja.
0: Kan jeg vælge?
1: Der er både den
0: så,
1: hårde der.
0: Gud, vi ringer lige.
2: Ej, der er altså det der med sådan noget salt med.
0: Vi ringer lige til en mere her.
1: Ja, der er havsalt på.
0: Masser af smør.
2: Den er altså rigtig god. Den hedder også Deluxe.
0: Pris i Little. Ej, tænk, hvis der ikke er nogen, der tager telefonen.
1: Jamen, vi har masser at tale om.
0: Så, jamen, der er over 300, var.
4: Det er Gitte.
0: Gitte!
2: Hej, Gitte!
0: Godmorgen. Vi er morgenshowet på Radio 100.
4: Godmorgen.
0: Godmorgen. Forstyrrer vi dig med noget vigtigt, Gitte?
4: Nej, jeg går bare lige ud fra mit kontor.
1: Så er det ikke lige, var det så voldsomt at blive råbt i hovedet?
2: Nej, ja, det er Gitte.
0: Jeg var så glad for, at du tog telefonen, Gitte, fordi vi lige ringede forgæves til en. Vi ringer til dig, fordi du har mulighed for at vinde gavekort til Lille på 1000 kroner.
4: Det lyder da dejligt.
0: Der er bare lige vores fast lav pris quiz, som du skal igennem.
4: Ja.
0: Er du klar på ordene?
4: Ja.
0: Godt. Ordene er Hobbit, Rente og Oscar. Og du skal matche dem med fast, lav og pris. Lad os starte med fast. Hvad kunne det være?
4: Hvad sagde du? Hobbit, Rente og Oscar?
0: Ja.
2: Ja.
4: Så tror jeg, det er Rente.
0: Okay,
2: ja. Altså jeg vil sige, altså en hobbit kan jo også godt være lidt fast i kødet, hvis det
0: Simon,
2: er Gitte.
0: Nu er du irriterende igen. Så har vi ordet lav, Gitte. Hvad kan det matches med?
4: Hobbit.
0: Ja, okay.
2: Skal man jo,
4: måske. Altså,
2: ja, måske. Ja, ja, man skal jo lige, du ved. Renten kan der... jo også være lav.
0: Ej, hvor er du irriterende. Og så er der prisen. Hvad kan det matches med?
4: Det må så være en Oscar.
2: Yes! Det er helt korrekt.
0: Ej, hvor du sykker hende. Simon, du er da så irriterende, altså.
1: Jeg tror faktisk ikke, at der var nogen tvivl. Jeg tror bare...
2: Jeg tror, Gitte var lidt i tvivl. Var det ikke lidt i tvivl, Gitte?
4: Nej, det var jeg faktisk ikke.
0: Nej, sådan. Det du har vundet et gavekort til Lille på 1.000 kroner. Mangler du smør?
4: Ja, det gør jeg da.
0: Ja.
2: Nå, så kan jeg anbefale den med havsalten fra Deluxe.
1: Ja, er du til den med havsalten? Der er faktisk 6-7 forskellige slags smør på fastlavpris.
0: Ja, der er altså over 300 varer i deres fastlavpris for så mange. Det bliver lidt langt, Gitte, så vi sender dig ind på arbejdet igen. Skal vi ikke gøre det?
4: Jo, det kan godt være, det er en god idé.
0: Tak fordi du var med, og så have dig en fortsat dejlig
4: tirsdag. Jamen, tusind tak for et morgenprogram.
0: Nej, tak. Tak skal du have.
2: Hvorfor må jeg ikke snakke om saltet smør med Gitte?
0: Jamen,
2: jeg synes bare,
0: det blev en lille smule.
2: Saltsmør er der, hvor smør bliver et pålæg i sig selv.
0: Det blev en lille smule langt, Simon. Nu skal vi videre, tror jeg.

0: slip.
1: Christoffer.
0: Og jeg har holdt min del af aftalen.
1: 8.37. Nu er vi altså færdige med at snakke om smør, Kasper og Simon. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke mere lige i øjeblikket. I stedet for skal vi tale om...
2: Har I prøvet det der pisket smør? Det kan man få nu. Det,
1: ja, det har jeg faktisk
2: prøvet. Der er også noget med det citron i. Det er så
1: det er
2: godt.
1: Virkelig godt. Ja, det er det. Vi skal tale om fodbold lige lidt. Og det skal vi, fordi det danske herrelandshold møder Norge på torsdag i Nations League.
3: Ja, tak.
1: Ikke også?
2: Jo. Er det noget vigtigt? Er det noget fedt?
3: Det er der ikke rigtig nogen, der ved.
1: Er det, men det er vel
3: det er
1: lidt
3: en mellemting.
1: Men det er vel lidt en markør af, hvor vi egentlig står henne.
3: Ja, det er altså, en rigtig god test.
1: I forhold til, at vi nu ikke var med til det... Nu har jeg glemt, var det EM eller
2: VM?
1: Var det VM?
3: Der var vi slet ikke med.
1: Der var vi ikke med. Nej. Men nu, der var med, det var Norge. Ja. Og det er altså dem, vi møder i Nations League på torsdag. Og de burde jo være sådan i en rimelig god stime i øjeblikket.
0: Ro!
1: Ja. Lige præcis. Ro. Men der er noget, der tyder på, at det er et svækket norsk landshold, der kommer til at møde op på torsdag.
2: Nå.
1: Og vi faktisk i Danmark har en chance.
3: Hvad er det din analyse?
1: Ja, en lille smule. Okay. Men jeg har noget at have det i, og jeg vil gerne fortælle, hvorfor om et øjeblik. Allerførst skal vi høre Lille Hus i Jylland, men det her, det er Patience med Take That. Godmorgen her fra Morgenshowet.

0: Det er Norge, der ror.
1: Jeg har jo været en meter fra Holland.
0: Okay.
2: Ja, det er rigtigt, ja.
0: Sejt.
2: Eft, mand.
1: Det var altså sindssygt.
2: Ja, det er sindssygt. Han er højere end dig, ikke?
1: Jo, det er han faktisk.
2: Ja.
0: Det går meget godt for det norske herrelandshold i fodbold i øjeblikket. Er vi ikke enige om det?
2: Jo.
0: De har jo roet sig gennem hele sommeren, og nu skal vi møde dem i Nations League på torsdag kl. 20.45 i Oslo. Ja. Jeg ved til gengæld ikke, hvornår de danske herrer sidst har spillet, ved vi det? De var jo ikke med til VM i hvert fald.
2: Nej, de røg ud lige en VM, og så...
1: Ja, der er lige sat nye trupper og sådan noget, så de har vel teknisk set ikke spillet

0: eneste kamp sammen, den her nye trup, eller hvad? Altså, jeg ved ikke så meget.
1: Men der er noget, der tyder på, at det danske herrelandshold i fodbold i hvert fald er underdogs, når vi på torsdag møder Norge, ikke?
2: Det kan sagtens være, at det bliver en tæt kamp. Men Norge er... Det kører for dem lige p.t.
1: Godt. Så har jeg en god nyhed, hvis man sidder derude og tænker, ej, jeg vil altså gerne have en rigtig god grund til at hæppe på Danmark. Giv mig lige noget tro på, at de kan vinde det.
0: Også en god grund til at se det. Jeg kan bedst lige se fodbold, når jeg ved, vi vinder.
1: Same. Det har du nu, fordi det tyder på, at det norske landshold alligevel er en lille smule presset. I hvert fald blev deres træning i går forud for Nations League på torsdag aflyst, fordi der simpelthen var for få spillere til rådighed. Der var så mange af dem, der havde brug for genoptræning, og der havde brug for hvile, at den her træning ikke kunne gennemføres. Der var for få spillere.
2: Rigtigt?
1: Ja. Så det blev simpelthen sendt ind i omklædningen igen, sagt på, det giver ikke mening at spille her eller øve, fordi der er simpelthen ikke nok. Vi kan ikke engang stille et hold.
3: Og det er ikke bare, fordi de tænker, vi behøver ikke forberede os mere, fordi det er bare Danmark, vi skal møde.
1: Det er ikke det, som landsholdets pressechef Morten Schønsbæk...
0: Nå, synes I, det danske landshold siger,
1: nej, det norske, norske pressechef, han siger simpelthen, det er, fordi der var for få spillere, der rent faktisk var til rådighed. Så der er noget, der tyder på, at de er svækket i Norge nu, ikke? De har brug for at hvile, de har brug for at genoptræne.
0: Mm. Nej, det skal de ikke. De skal bare...
1: Og de har brug for at restituere. Nej, men det kan de da ikke nå frem til torsdag, Simon.
0: Nej,
1: og når
0: det
1: de så dukker op på banen torsdag aften, så er de jo fuldstændig uprøvet.
2: Men det er jo altså også, fordi de har nogle spillere, som spiller på et lidt andet niveau lige for tiden. Og derfor har de nogle lidt større kampe. De spiller noget Premier League og lidt forskellige ting. Og det er altså lidt hårdere end at spille i Danmark.
1: De er så trætte.
2: Ja, de,
1: og så kommer vi helt friske og har ikke spillet i lang tid.
0: Jeg skal stadig sige, nu så jeg lige Manchester City mod Manchester United sidste weekend, hvor Haaland hakket en rimelig vild kasse ind.
2: Altså, det er godt, fordi du siger det. Vi kan lige sammenligne nogle spillere. Jeg har faktisk lavet en lille form for analysearbejde, til hvorfor jeg tror, at det ikke bliver en særlig tæt kamp. Jamen altså, Haaland spillede i Manchester City, spillede 137 kampe og har scoret 117 mål.
1: Hold da op.
0: Det vil sige, at han scorer næsten i hver kamp, han er med i.
2: Ja, for Norge har han spillet 55 kampe og scoret 62 mål. Så han scorer mere end de kampe, han spiller, ikke?
0: Wow.
2: Så har vi vores egen danske Haaland, bare Højlund. Dengang han spillede i England, Manchester United, der spillede han 62 kampe og scorede 14 mål.
1: Det er også flot.
2: Ja, det er det da, men det er ikke Haaland. Så har vi jo, Mikkel Damsgaard, dejlig spiller. Han spiller i Nordsjælland, Sampdoria, spiller nu i Brentford.
1: Damsinho,
2: ja.
1: Ikke?
2: Ja, en middelklub i England. Til Norges Damsgaard, det er jo så en, der hedder Martin Ødegaard, som skiftede til Real Madrid, da han var 16.
0: Nå, for søren!
2: Så spiller han så nu i Arsenal, hvor han er anfører, som i øvrigt blev engelske mester sidste år. Så kan jeg bare sige, at de nåede kvartfinalen til VM, Norge. Der var Danmark ikke med. De slog Brasilien! De slog Brasilien.
1: Gør de godt nok.
2: Vi har ikke en chance. Vi har ikke en chance, desværre.
1: Nej.
2: Vi har ikke en chance.
1: Så roer de jo bare videre.
2: Ja, de kommer til at gå.
1: Pis.
4: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.

0: Jeg kan ikke udtale det her. Hvad er det?
1: Chumba Wumba. Ja,
2: med top thumping.
0: Top thumping med Chumba Wumba. Det er vores sidste nummer her i morgenshowet på Radio 100. Vi skal sige tak for i dag. Hvorfor står du og misker sådan med øjnene, Simon?
2: Nej, jeg er bare klar til at sige farvel. Du sagde, at vi skal gøre det her kort, så jeg er klar til at sige farvel.
0: Det er fordi, der går ikke så kort.
2: Vi behøver ikke sige det mere nu. Det er
0: der går ikke så lang tid, inden du skal lave nyheder, jo, Simon.
2: Nej,
0: og vi skal
2: jo
0: nå det hele. Vi skal også høre Coldplay inden der er sådan ting. Så det er derfor, vi skulle sige et kort farvel. Så nu siger vi
2: farvel
0: fra morgenshowet.
3: Og så er det korte.
0: Vi er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. Tusind tak, fordi du var med os. Og tak for i dag. Sådan.
3: Tak for det.
2: Tak for det.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
17: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Kom nu, så kør du!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende.
3: Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
20: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
21: Det har jeg, ja.
20: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
21: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
20: Det er rigtigt, du.
21: Nej, har jeg vundet 1 million?
20: Det lover jeg dig, du har.
21: Jeg er helt i chok.
22: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
25: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
24: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rubligaard. USA har planer om at åbne to nye militærbaser i Grønland. Det er erfaret DR og Jyllandsposten i aftes. Planen kom frem, mens statsminister Mette Frederiksen altså er i New York, og her der skal hun kl. 16.40 dansk tid underskrive en ny forsvarsaftale om Grønland, sammen med USA's præsident Donald Trump og selvfølgelig Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Donald Trump han skrev i fredags, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Statsministeren har dog efterfølgende over for både DR og TV2 slået fast, at Danmark ikke afgiver suverænitet, men hun vil altså ikke afsløre flere detaljer, før den er underskrevet, den her aftale. Og så sænker inklusionsopgaven i folkeskolen det faglige niveau. Det fortæller flere lærerkredsformænd til DR, fordi de oplever, at opgaven med at rumme alle elever går hårdt ud over undervisningen helt generelt. Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, han peger på, at inklusionsopgaven er underfinansieret. Undervisningsminister Magnus Heunicke, han er i dag kaldt i samråd om de her udfordringer. Fra næste år, der kan de første af os begynde at besøge tandlægen uden at frygte regningen. I dag, der tager regeringen nemlig det første skridt mod gratis tandpleje, det skriver Politikken. Ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, så vil ordningen omfatte al ikke-kosmetisk tandpleje. Og i første omgang, så er det altså blandt andre førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og kronikere, der altså vil få tilbudt gratis tandpleje. Lovforslaget, det sendes i hvert fald i høring i dag. Og så slutter vi hos ungdommen. De unge er nemlig store forbrugere af energidrikke. Herhjemme der drikker 43% af de unge energidrik mindst én gang om dagen. Det viser en undersøgelse blandt knap 5.000 unge mellem 15 og 19 år i Norden. Omkring halvdelen udtrykker, at de ikke kan klare dagen uden, eller at de sommetider i hvert fald kan have det sådan. Og det er bekymrende, at de ikke kan kontrollere forbruget, det siger ernæringsekspert Sabrina Lidens Carlson. Omkring 30% af de unge oplever også negative effekter, som både hjertebanken og søvnproblemer. Fødevarestyrelsen fraråder også generelt energidrikke til børn under 15.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Efter en relativt kølig morgen, der altså også betyder lokale tågebanker flere steder i landet, så skulle vi altså gerne få en flot og solrig tirsdag med temperaturer mellem 15 og 20 grader, så får vi en svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Hvis du nu flexer ud fra jobbet og fiser ned og får den bedste plads i eftermiddagssolen allerede nu til mig.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: På din lokale yndlingscafé, så vi kan nyde de 18 grader og den blå himmel sammen, så skal du ikke høre noget. Vi ses. Her synes Bjerre og Malene.

God dag på jobbet til dig, Anders Aagaard her. Jeg bliver så glad, når jeg finder ud af, at dørfis stadig er en disciplin. Vi skal godt nok afsted til en ø i Danmark, hvor solen altid skinner. Bornholms politi har fredag kl. 20.55 modtaget en anmeldelse fra en borger i Rønne, der fortæller, at en gruppe drenge ringer på døren og efterfølgerne løber fra stedet. Der blev således, at patruljerne rykker ud og laver det, der hedder en knivtangsmanøvre, hvorved man får fanget fire drenge i alderen 11-13 år, der altså har fået lov at være lidt for længe ude og lave ballade. Jeg elsker, det stadig kan forekomme.

0: Kender du til en kendiskat? Du gør det, når du hører om den om lidt. Når vi har spillet Queen, og lige inden vi spiller Gops og Rasmus Seebach og Ankerstjerne 1000 år, der er lutter god musik, historie om kendiskatte. Og forhåbentligvis en blå himmel til dig og jobbet. Kasper
1: Postel. Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Først så tilhørte katten Nyborg, men så blev den hele Danmarks røde Allan. Der i virkeligheden var en hundkat, som sov på banegården, fik sin egen kurv, tog toget hister her og lidt en gang imellem en bus, men lige pludselig så døde røde Allan. Og man besluttede sig for, eller det gjorde Jens, at lave en indsamling, fordi man gerne ville have en skulptur af røde Allan på Nyborg Station. Og det sagde DSB sådan set ja til. Eneste minus er, at Jens og indsamlingskomiteen indtil videre ikke har fået samlet så meget ind. Nærmere betegnet 0 kroner. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Jens har selv ambitioner om at lægge penge i projektet. Blandt andet 200.000 kroner til statuen, som han har prissat til 700.000. Så der skal sådan spares sammen lidt hister her ved hjælp af en indsamling. Han regner med, at værket vil stå klart efter mellem 7 og 12 måneder. Men vi skal altså lige have nogle penge ind i kattekassen, som man siger, eller kattebakken, når det nu er, vi skal blive i det sprog. Så held og lykke med det. Der er desværre ikke lavet en mobile pay, jeg kan henvise til, når du render rundt der og tænker, skulle vi hjælpe med en skulptur af røde alderen i Nyborg? Men det gør tankerne fuldstændig i gang. Jeg står der og spekulerer på, om jeg skal finde en trædrejer, der på et tidspunkt kan lave en kopi af min cockerspaniel Sofus, som kan stå i forhaven. Så folk ligesom er klar over, at her vogter jeg, eller gjorde, om ikke andet. Gops Rasmus Seberg og Ankerstjerne, som lovede her 1000 år. God tirsdag.

0: Nu bliver det lidt krøllet. Vi skal lege en leg i legen, så du ligesom har en idé om, hvad det er, det handler om. Det er et stykke feature, der hedder Op på hovedet, der er hver morgen 7.30 på Radio 100. Jeg kunne sige, det er en kvinde, der blandt andet har lavet musik sammen med LOC. Men hvad hedder hun? Hvem er det, vi leder efter? Det var sådan noget, der kunne blive sagt i morgenshowet. Og så, så tager de en telefon.
1: I morgenshowet, hvem har vi med?
2: Morgen, det er Anne.
0: Godmorgen, Anne.
1: Hvem er
0: Anne?
2: Det er på Barbara Moleko.
3: Okay, sindssygt.
4: Okay.
3: Anne, din navnesøster, hun ringer bare, så har hun bare svaret.
1: Sindssygt. Jamen, der er noget med kvinder og folk i det hele taget, der hedder Anne. Altså, de kan noget ganske særligt. Er det ikke rigtigt, Anne?
2: Du har helt ret.
0: Ja, det var da utroligt, som Anne og Anne kunne blive enige om det. Og det betød altså, at den ene Anne vandt 30 liter brændstof fra Ingo. Du kan gøre det samme i morgen, om ikke andet bare lytte med og se, om du er kvik nok til. Og at kunne have vundet, hvis det nu var, du ringede. 7.30, det er morgenshowet på Radio 100. Og her hos mig, så er det Maggie Reilly og Every Time We Touch.

0: Fra Maggie Reilly til, og så tænker jeg, at vi skal have et nyt stykke musik. Og hvad skal det være for en størrelse? Det har jeg da fundet frem til dig her. Det er Jonah Blacksmith og Mægtis. Tak for det, og tak til dig, der lytter. Du kan høre den i fuld udstrækning lige straks.
1: Kasper Poulsdal.
2: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
13: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
14: Vi hjælper dig med at få den op.
12: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
15: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
12: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

Hold nu op, det er altså lidt af en omgang. Jeg skal love for unge mennesker, de der er blevet super duper glade for at slynge Monster og andre energidrikke lige i skabet. Lige godt 40% er i gang med at drikke dem på daglig basis. Hold nu kæft, det er mange. Jeg har lavet et lille kig. Fordi vildere er det jo sådan set heller ikke. Det er ikke fordi, jeg synes, man skal gøre det. Jeg synes, man skal lade være. Men altså, en dobbelt espresso og en halv liter Monster. Der får du stort set samme mængde koffein. Jeg siger det bare. Så i 50'erne, dig på kaffebaren, imens du kørte dit rockabilly-hår, du har været lige så vild. Hvis der er en, der er så gammel og lytter til Radio 100 nu, vel at mærke.

0: Nick Hovind, Am I Wrong? Roxana er klar med et nyhedsoverblik om lidt. Hvis du vil høre, hvad 15 danskere, der skal forsvare Danmark, laver i Shanghai, så kan du blive klogere i et nyhedsoverblik. Du kan også høre om flere bøger, der er på vej ud i de danske folkeskoleklasser. Alene for det som at skærpe læselysten. Alt sammen efter Bryan Adams og Everything I Do It For You, lige om et øjeblik.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Emma? Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: Oh. 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
17: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
18: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Klokken er 10. Brian Adams og Everything I Do It For You. Og det er sådan, det er skruet sammen. Jeg finder den 100% gode musik frem til dig. Bare for din skyld. Og så fordi jeg tjener penge på det. Men altså, du laver også noget, hvor du får lidt mønt ind, ikke? Roxanne, hun laver nyheder. De bliver serveret her, inden du hører Pink og Don't Let Me Get Me.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX-6 E, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxanne Sakiri. USA vil åbne to nye militærbaser i Grønland. Det erfarede DR og Jyllandsposten i aftes. Planen kom frem, mens statsminister Mette Frederiksen er i New York. Her skal hun kl. 16.40 dansk tid underskrive en sikkerhedsaftale om Arktis sammen med USA's præsident Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Donald Trump skrev i fredags, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Statsministeren har siden slået fast over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Det går den helt gale vej med folkeskoleelevernes læsefærdigheder, det siger formand for skolelederforeningen Dorte Andreas til TV2. Tal fra Undervisningsministeriet viser, at dumpeprocenten i dansk læsning aldrig har været højere. Mere end hver tiende elev dumpede afgangsprøven i år. Til TV2 skriver undervisningsminister Magnus Heunicke, at regeringen er i gang med at styrke og investere i folkeskolen. Der arbejdes blandt andet på at få flere lærere og fysiske bøger ud i klasserne, lyder det. Forbrugerne ser lidt mere sort på økonomien, det viser nye tal, som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag. Forbrugertilliden er faldet en anelse her i september, og det er særligt vores egen privatøkonomi, vi er bekymret for. Ifølge Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv, skyldes tilbagegangen stigende priser på energi og højere renter. Men selvom vi er pessimistiske, holder vi ikke igen med at bruge penge. Cheføkonom i Nykredit, Palle Sørensen, oplyser, at den lave forbrugertillid ikke for alvor smitter af på forbruget, som faktisk er steget. 15 faglærte er rejst til Shanghai for at dyste ved VM for unge faglærte. Her skal de konkurrere mod mere end 1400 deltagere fra over 70 lande i fag som murer, kok og tømrer. En af deltagerne er den 20-årige Linnea Lind Lener, der repræsenterer Danmark i tjenerfaget. Hun fortæller, at hun er mere spændt end nervøs. Hun har især fokuseret på sin arbejdsgang, så hun for eksempel kan skære frugt ud foran en gæst på den mest hygiejniske og effektive måde. Konkurrencerne begynder i morgen, og vinderne kåres på søndag.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det bliver en flot dag med en del sol, men ud på eftermiddagen kan der stedvis komme flere skyer over Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Skøn tirsdag, blå himmel, dig i nærheden af en højtaler. Jeg skal ikke bede om meget mere. Mit navn er Anders. Her er Pink.

Jeg synes, det er ganske forfærdeligt, når folk ikke har nogen steder at bo, men en gang imellem, så bliver det også sådan, hvor det nærmeste skørt. Vi har en historie om en flok mennesker, der har besat et nedlagt koloniområde i Aarhus. Og så tager politiet så ud og siger, at det går simpelthen ikke, det der ved Rødersted. 15 er blevet anholdt. Problemet var, at 4 var kravlet op i en hytte i et træ og havde gemt sig der. Og tænker, nu kan I ikke fange os. Men der havde politiet altså allieret sig med et kranfirma. Det er bare fejhold, det der. Nå, hvad det hele ender med, det må tiden vise.

0: Bastille og Pompeii, vi er Radio 100 lige om lidt med den her herlige klassiker. Og ved du hvad, jeg ikke forstår? Jeg forstår ikke, at Rune Rask Hampenberg blæst ikke at kaste sig over den her, når de nu har lavet en som dig, men det kan jo selvfølgelig være, det kommer. Vi har også den her med. Benjamin Hav og Portugal. Det er lutter gode sange til dig, hvis du lige orker at lytte med her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
17: Nej, men ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt... Nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Nogle gange så kan jeg godt lide at rygcrawle lidt i de danske sange. Tag sådan en god klassiker som den her, ikke? Back to Backs, Jonathan. Og så spif den op med et stykke Benjamin House, så synes jeg, den playlist den begynder at ligne et eller andet. Hvis du til de udenlandske klassikere, så går der ikke længe, før du kan høre Top Loader og Dancing in the Moonlight. God formiddag til dig fra os her på Radio 100.

Min bank får mig til at føle sig mega ung. Yes, det er uanset hvad. Så render jeg rundt og... Det eller også, så tænker de, at jeg er en virkelig dårlig opsparer. Jeg har fået en mail fra dem om, at det er på tide, at jeg overvejer at lave en festivalopsparingskonto. Og udover, at jeg skal bruge penge på at købe en festivalbillet, så synes de også, det er en god idé at lave en opsparing, fordi jeg skal også huske, at jeg ikke kan nøjes med at spise leverpostej, når jeg er på festival. Har de tjekket mit fødselsår? I mange år siden, jeg har kunnet nøjes med at spise sådan en omgang leverdreng, når jeg er på festival. Det bliver altid en mindre sommerferie. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me.

0: Smash Mouth All Star. Skøn formiddag med Scarlet Pleasure og Sharma. Det er ny musik på Radio 100 om lidt, når vi spiller Wide Awake.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobærbrød til 14 kroner, Gevalia Kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan

0: kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Jeg sidder lidt og tænker, det er alligevel en omgang at udsætte et barn for. Også selvom der er ballet indover. Kvinden, jeg taler om, det er Eva Jin. Hun er denne uges komiker. Og jeg har været inde og sakse lidt fra morgenshowets snak med hende i går. Prøv lige at lytte.
1: Vi havde jo sådan et dansemove, hvor vi skulle gå sådan med hånden, og så skal I bare lade som om, I har en smøg i hånden. Og vi var sådan noget 8 år.
0: Bare lade som om, du har en smøg i hånden, så går du helt rigtigt i den fine balletstil, du nu er i gang med at øve dig på. Du kan øve dig på at downloade podcast, hvis ikke du allerede kan disciplinen, og så kan du få første afdeling af den, vi har lavet med Eva Jin. Det eneste, du skal gøre, er at søge efter 100% komiker. Mangler du i stedet at gøre det, så har vi vores officielle app. Den hedder Rayo. Du kan også finde os på rayo.dk.

0: Imagine Dragons, Radioactive, blandt 100% god musik, Fool's Garden og Lemon Tree, inden du får et nyhedsoverblik fra Oksana Sakiri. Men jeg tænker, jeg også godt vil have lov at komme med en lille nyhed, som efter vi lige har spillet lidt musik for dig, dukker op i form af en cowboy på førtidspension. Det er gyldent, og det er sådan noget, man skal huske at lytte godt efter.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Kim's Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim's Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. En aftale om sikkerheden i Arktis forventes i dag underskrevet i forbindelse med FN's generalforsamling. Derfor er statsminister Mette Frederiksen rejst til New York. Her skal hun kl. 16.40 dansk tid underskrive aftalen under en signeringsceremoni sammen med USA's præsident Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Friis Arne Petersen, der er tidligere dansk ambassadør i USA, kalder over for DR dagen en af de vigtigste i dansk diplomatis historie i nyere tid. Han siger, at aftalen kan få stor betydning for Danmarks rolle og territoriale suverænitet i mange år frem. Dumpeprocenten i dansk læsning har aldrig været højere blandt landets folkeskoleelever. Det viser tal fra Undervisningsministeriet, skriver TV2. Mere end hver tiende elev dumpede afgangsprøven i år. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det en stærkt bekymrende tendens. Han skriver til TV2, at udviklingen skal vendes. Derfor er regeringen i gang med at styrke og investere i folkeskolen. Der arbejdes blandt andet på at få flere lærere og fysiske bøger ud i klasserne, lyder det. EU og Filippinerne er meget tæt på at lande en ny frihandelsaftale. Parterne er nødt til væsentlig enighed i forhandlingerne, oplyser EU's handelskommissær. Ifølge kommissæren baner det vejen for, at aftalen kan falde endegyldigt på plads i de kommende måneder. Aftalen vil fjerne tolden på langt størstedelen af handel mellem EU og Filippinerne. Og store beløb er på spil. Sidste år handlede parterne varer for over 17 milliarder euro. Handelskommissæren er dog overbevist om, at handlen kan vokse endnu mere. Klokken 19 i aften bliver det dyrt at lade elbilen eller sætte opvaskeren over. Her topper den rene elpris på 4,5 kroner per kilowattime i Øst-Danmark. Det oplyser Nordlys. Det sker efter, at elprisen i sidste uge også nåede helt op over 5 kroner per kilowattime i både Øst- og Vest-Danmark. Det er dog stadig sjældent, at elpriserne bliver så høje. Nordlys skriver, at vi så sent som i weekenden og i går oplevede timer, hvor den rene elpris lå på omkring 0 kroner.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver en flot dag med en del sol, men ud på eftermiddagen kan der stedvis komme flere skyer over Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og sving til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Om lidt skal du høre om cowboyen Jasper, der i den grad har taget skeen i den anden hånd, da livet for alvor drejede.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Men inden vi når så langt, så skal vi til Lord Siva og Solværv lige om lidt efter Nelly Furtado. Her er I'm Like a Bird.
4: You're

0: Vi er Radio 100 og skal nu møde Jasper, som tænkte, hvad gør man, når ens kognitive evner er blevet ramt, når tingene ikke er gået, som man helt havde regnet med.
1: Her er Jasper Rabeck og lever livet som cowboyer, skråstreg, hjerneskadet førtidspensionist.
0: Det er her, hvor jeg føler, at Instagram viser sig fra sin fineste side, og jeg får noget for mine DR Public Service kroner.
1: Jeg fik den jo i 2015, min hjerneskade, og det gør, at jeg konsekvensberegning, filter, frustration over, at man ikke kan bruge sine fingre, som man gerne vil.
0: Kæmpe frustrerende, men hvis man nu kunne gøre det, at man kastede sin kærlighed på heste og hele cowboy-livsstilen og gjorde det til sin egen, jamen så er man kommet et godt stykke. Det der jo også er, at man kan bruge heste som transportmiddel, især fordi man har fået taget sit kørekort på grund af noget spritkørsel, og så rider man til købmanden. You go, Jasper. Tak for initiativ, og for lige at bringe lidt ekstra sol på ellers en i forvejen blå septemberhimmel. Du lytter til Radio 100.
1: Det er fandme fedt.

0: Ed Sheeran og Perfect, hvis du render rundt og er guitarist og kan synge lidt, så mangler et dig til opvarmning til en koncert. Ej, det er bare pjat, han er nok, det var også tavligt sagt, det var det. Jeg konstaterede, at CD'en åbenbart er på vej tilbage. Man har ifølge Danmarks Statistik oplevet, at salget er steget med 16%. Hvorfor skal man, altså en CD, kan du huske den? Jeg ved ikke, om du kan, en kompakt disk. Så skal man til at have det lort stående derhjemme nu, ikke? Altså, pladespilleren, den kan et eller andet, den ser lidt analog og fed ud, men CD'en, I'm so sorry, jeg fatter det ikke. Og jeg er virkelig irriteret over, at jeg har smidt alle mine ud, fordi sikke en formål, jeg går og lavet. Jeg har Wham! Greatest Hits, og noget Tracy Chapman også. Jeg spiller hende dog også digitalt, men i radioudgaven lige straks.
1: Kasper Postel.
2: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
13: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Nu fik jeg læst videre på det der med den CD der, som er i fremgang. 16%. Ved du, hvad der bærer den? K-pop. K-pop, jeg siger det til dig, det er de unge mennesker, de er helt vilde med det. Det og så Taylor Swift. Det kan godt være, der må være en enkelt familiefar, der har tænkt. Et cover med Taylor Swift, det gider jeg godt eje. Ej, okay, nu kommer jeg til at lyde virkelig gusten, men det er jeg sådan set også. Tak fordi du lytter med til Sombra Homebreaker herinde. Anastasia, lige straks på 100.

0: Anastasias Left Outside Alone. Vi har 100% komikerpodcasten til download lige nu. Denne uges komiker, det er Eva Jin. Eva beskriver sig selv som et ufatteligt kedeligt barn, men også en med sunde interesser. Og jeg har taget et lille klip med fra podcasten, hvor hun beretter om hendes betragtninger af andre mennesker, når de sidder der og gør alt det, som hun synes er forkert.
1: Jeg har sådan en video af mig selv fra LaLandia.
2: Ja.
1: Vi er på sådan en karate-tur. Jeg har trænet karate. Hvor jeg så filmer ind, der er sådan en børnekasino, hvor man så kan høre mig i baggrunden sådan, ja, så sidder de der og spiller alle deres penge op. Det sagde meget om mig, da jeg var barn, og sådan, også da folk begyndte at drikke alkohol og sådan noget, så var jeg sådan, det skal jeg aldrig, og det er kun fordi, de ikke har noget at gå op i, og at de går til fester og sådan noget. Jeg havde min træning og sådan noget, og jeg er sådan sygt kedelig.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger. Nej, nej, nej. Jeg kigger med glæde fremad, det er det, man skal gøre. Og glæder mig over Søn og Rasmus Seebach. Søn, det er et band, hvis ikke du ved det. Men det kan godt forvirre lidt med det navn. Sammen er klar med Sprækker, hvis du lytter lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.

0: til prisen.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer og regninger.

0: godt, det er rigtigt.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Jin.
2: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsutale nogensinde har haft.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og Søns sprækker. Husk, vi er klar til at fylde din tank, i hvert fald med de første 30 liter i morgen tidlig, når Ingo og morgenshowet leger op på hovedet. Kan du gætte, hvem vi giver ledetråd til, så er det bare at ringe til os. Men i første omgang, lyt med i morgen tidlig.

0: Inden det skete, Justin Bieber er blevet så gammel, at min 13-årige datter spørger, hvem er Justin Bieber? Var det en, der var populær, da du var ung? Det kan jeg rigtig godt lide, men altså stadig, han kan sgu noget, ikke? Love Yourself, dejligt stykke musik. Dejlig eftermiddags-middagsvært, det er Elias Elliot. Han er klar til dig lige om et øjeblik. Jeg hedder Anders Aagaard. Vil sige tak for nu med Charles Anetti og What I Lie to You, inden du får et nyhedsoverblik kl. 12.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
17: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
22: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
24: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Harald præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. I dag kan blive en af de vigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Det siger Friis Arne Petersen, der er tidligere dansk ambassadør i USA til DR. Han tilføjer, at den forventede aftale mellem Grønland, Danmark og USA kan få stor betydning for Danmarks territoriale suverænitet i mange år frem. Klokken 16.40 dansk tid skal statsminister Mette Frederiksen efter planen underskrive aftalen. Det sker under en fælles signeringsceremoni med USA's præsident Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Inklusionsopgaven i folkeskolen sænker det faglige niveau. Det fortæller flere lærerkredsformænd til DR. De oplever, at opgaven med at rumme alle elever går hårdt ud over undervisningen. Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, mener, at inklusionsopgaven er underfinansieret. Også Anders Vinderskjold, der er formand for KL's børne- og undervisningsudvalg, håber, at regeringen vil sætte flere penge af til folkeskolen. Undervisningsminister Magnus Heunicke er i dag kaldt i samråd om udfordringerne. Snart kan det blive væsentligt dyrere at flyve på ferie. Priserne for brændstof er eksploderet, og det vil højst sandsynligt også smitte af på flybilletter. Det vurderer flere eksperter over for BT. I de kommende efterårs- og vintermåneder vil efterspørgselen på brændstof stige. Derfor kan vinterferien næste år blive en dyr fornøjelse. Arne Lohmann Rasmussen, der er analysechef hos Global Risk Management, vurderer dog, at nogle flyselskaber muligvis har købt brændstof ind til en fast pris. Derfor kan eventuelle prisforhøjelser blive udskudt. I denne uge skal 15 unge faglærte danskere dyste om at være verdens bedste til deres fag. De er rejst til verdensmesterskaberne for unge faglærte i Shanghai. Her skal de konkurrere mod over 1400 andre i fag som murer, kok og tjener. En af deltagerne er 20-årige Linnea Lind Lener, der stiller op i tjenerfaget. Hun fortæller, at hun især glæder sig til at vise sine evner inden for fine dining. Vinderne bliver kåret nu på søndag.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det bliver en flot dag med en del sol, men ud på eftermiddagen kan der stedvis komme flere skyer over Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: De er ikke så høje, de er træne, og så elsker de mad. Og så er det dem, jeg skal vende mig, når så går i forbindelse med den internationale dag om lidt.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Anders?
1: Ja?
0: I et hul i jorden sad en hobbit.
1: Poul og Nulle?
0: Det var... Nej.
1: Nej, okay. Du var i Ringenes Herre-universet.
0: Jeg var
1: okay.
0: Lige ved at fortælle ud fra hukommelsen videre på starten af bogen Hobbiten.
1: Mm.
0: Nu ødelagde du det.
1: Okay, det vil jeg godt.
0: Poul og Nulle.
1: Skal vi starte forfra?
0: Nej.
1: Nå.
0: Det er fint nok. Ej, der lyder meget mere sur, end jeg egentlig var.
1: Nej, du var
0: nej, det er jo international hobbit-dag i dag. Vi skal hylde de her dejlige væsener, som jeg tror, de fleste kender, om ikke andet fra filmene, Ringenes Herre-filmene.
1: Vil du se noget?
0: Ja.
1: Må jeg have lov at vise dig noget, fordi...
0: Har du hobbitfødder?
1: Ja,
0: har du,
1: det er jeg faktisk tæt på at sige. Ej, ikke
0: nu
1: så meget
0: nu tager
1: hår,
0: du
1: de er meget strømpen
0: af.
1: Altså, det er jo... Jeg har jo ikke lidt hav. Altså,
0: det er bare, fordi du har en kæmpe knyst.
1: Ja, jeg har knysten.
0: Der stikker helt ud. Hvor mange skostørrelser skal du have ekstra i bredde på grund af den knyst?
1: 8. 52 ja, på den ene fod og 36 på den anden.
0: Men du er ikke hår på fødderne.
1: Ikke så voldsomt, det hobbiter, som hobbiter har.
0: Hobbiter har masser af hår på fødderne. Deres såler er helt hårde, så de ikke behøver sig at have sko på.
1: Jamen, det er jo, altså, det hår er jo, fordi de ikke har sokker på, der slider det af.
0: Men derudover, så er du sådan lidt hobbiteragtig i, at du godt kunne spise mere end 3 måltider om dagen, og sådan gå og hyggespise hele tiden.
1: Ja.
0: Og bare sidde med en pibe og bare hygge dig, og ikke rigtig involvere dig i noget, der er lidt for dramatisk. Eller...
1: Jeg er også vild med at dyrke mine egne grøntsager.
0: Det er du også. Du hygger i haven.
1: Og jeg kan godt lide fyrværkeri, nu tænker jeg ringe sager.
0: Og lægger indkørsel og sådan noget også. Ja. Det gør de sikkert også, hvis de havde en indkørsel.
1: Og hvis jeg havde mulighed for det, så ville jeg gerne bo i en jordhul.
0: Du bor også lidt i et hul i jorden.
1: Ja.
0: Der i Roskilde et eller andet sted.
1: Det tilbage til Poul og Nulle, ikke?
0: Jo, præcis. Så altså, du er faktisk vores egen lille hobbit, Anders.
1: Det er jeg, ja.
0: Så det er jo dig, der skal hyldes i dag.
1: Tak skal du have.
0: Vi hylder hobbiten, Anders Aagaard.
1: Men det giver faktisk tanke om, man burde lige, hvis man havde bare en lille smule kærlighed til Ringenes Herre, lige køre trilogien en gang til.
0: Ja, eller læse hobbiten.
1: Ja, det kan man også.
0: Ikke bare se filmene. Okay. Min ældste datter har faktisk spurgt for nylig, far, har du ikke snart lyst til at læse hobbiten højt for mig? Jo, det kan jeg love dig for.
1: Har du en datter, der spørger om det?
0: Ja.
1: Du er en heldig far.
0: Hun har også spurgt, om ikke snart at se tilbage til fremtiden. Jeg er en meget glad far.
1: Nu begynder du at pille det hele for hinanden igen.

0: Blinding Lights fik du lige her fra The Weeknd, og det kan godt være, at den nyhed, der fylder mest, er de underskrifter, som forhåbentlig bliver sat i dag omkring kl. 16.40 over i Washington. Men der er også et par andre nyheder, og en af dem har jeg fundet frem til dig i dag i min nyhedsquiz, som jeg er klar med lige om lidt. Og det er Danmarks Statistik, der kan måle en stigning for første gang i mange år på noget, som jeg tror, de fleste af os på et eller andet tidspunkt har gjort brug af. Hvad det er, kan du høre efter Alice Cooper og Poison lige om lidt.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Hører du med?
6: Ja, jeg hører med.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
10: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug
11: for. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
14: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
15: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

Alice Cooper og klassikeren Poison, og der er nok også et par stykker i Washington i dag, der går lidt og frygter, at der pludselig kommer lidt gift i det ellers så søde honningbæger i forhold til den underskrift, som ventes at komme på papiret omkring kl. 16.40 i forhold til Grønland. Men det er ikke det, det skal handle om nu. Det er en af de andre nyheder, der er ude i dag. Det her er en nyhed, man kan læse i dag på TV2. Og det er, at der ifølge Danmarks Statistik er begyndt at ske en stigning i salget af noget... Ja, skal vi sige noget, som jeg tror, mange af os har brugt på et eller andet tidspunkt, men det er ved at være noget tid siden. Dagens nyhedsquiz-spørgsmål er selvfølgelig, hvad det er, der pludselig er kommet en stigning i. Er det Tamagotchis? Er det lørdagskyllingen? Eller er det CD'er og LP'er? Altså, hvilken af de tre er der kommet en stigning i? Tamagotchis, lørdagskyllinger eller CD'er og LP'er? Tænk over det, så får du svaret efter Alex Warren hjemme Fever Dream.

Alex Warren og Fevertrine. Og lige før, der er fokuseret på en nyhed, man kunne læse om i dag på TV2, nemlig at ifølge Danmarks Statistik er salget begyndt at stige for en lidt ældre ting, men dog en ting, som jeg tror mange af os har brugt på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er, om det så er Tamagotchis, lørdagskylling eller CD'er og LP'er. Svaret er CD'en. Du husker nok CD'en. Der er også stor sandsynlighed for, at du for længst har skilt dig af med din CD-samling. Og mediet er også gået kraftigt ned, siden streamingen for alvor vandt indpas. Men nu er corona altså begyndt at vende for første gang i mange år. Både CD-salget, men også LP-salget. LP-salget har været stigende et stykke tid, men nu er det CD-salget, der især er begyndt at stige. Det kan man læse på TV2 i dag. Og ifølge trendforsker Louise Byg Kongsholm skyldes det især, at den unge generation vender tilbage til det fysiske medier, fordi det føles som et mere selvstændigt valg, og det er også noget, man kan vise frem i reolen derhjemme. Og så er der også den her bevidsthed om, at musikken forsvinder lige præcis den dag, du ikke har abonnementet mere. Men det gør en CD ikke. Så det er altså også derfor, at jeg stadig svæver til at købe film på fysiske medier. Så det kan godt betale sig. Jeg vil gerne have det, jeg rent faktisk køber og betaler for. Lige nu så får du helt kvitterfrit fornøjelsen af Limp Bizkit. Dog ikke CD-formen her på Radio 100 med Behind Blue Eyes.

0: Oprindeligt lavet af The Who tilbage i 70'erne, og i 2003 genspillet med stor succes af Limp Bizkit. Det var selvfølgelig Behind Blue Eyes. I den her uge, der er Eva Jin ugens komiker på Radio 100, og om lidt, der kan du høre, hvordan det er at rende ind i den samme person igen og igen og igen hver morgen i toget. Problemet er bare, at det er så også den samme person, som så en dø fuldstændig på røven, som man siger i komikerkredse på scenen kort tid før. Det er efter Christoffer og ham med gitaren lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Tillykke.
4: Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Christoffer, der netop har solgt 60.000 billetter til én koncert næste år ude på Amager, der hvor Ed Sheeran også holdt sine koncerter, hvilket faktisk sætter en rekord for den danske kunstner, der har solgt flest koncertbilletter til én koncert nogensinde. Du fik jeg mere med ham med gitaren, hvor på Radio 100 hedder det, hvor ugens komiker er Eva Chin. Hun har nok ikke solgt 60.000 billetter nu, men det kan være, at det kommer på et tidspunkt. Hun er på besøg i podcasten 100% komiker, hvor hun blandt andet fortæller om det her akavet øjeblik, hvor hun har haft en optræden på scenen, der er gået fuldstændig forfærdeligt, og så bliver hun tvunget til at møde en af publikummerne igen og igen og igen.
1: Jeg havde en gang, hvor jeg virkelig døde. Den hårdeste gang. Døde virkelig, og jeg sådan prøvede at redde det. Mm. Med at sige sådan, åh, jeg skal nok hjem og skrive lidt på det her materiale, haha, og så griner ingen. Ja. Ja, sådan, selv med den dårlige impro,

0: Altså, det er en virkelig smuk sang. Adele leverer den fantastisk. Men personligt, så jeg synes, det var lidt mærkeligt, hvis en af mine ekskærester ringede til mig og sagde, hey, jeg vil bare lige sige undskyld for, at jeg sårede dig dengang, og jeg tænker på dig rigtig meget, og jeg lavede måske en kæmpe fejl dengang, og jeg håber bare, du har det rigtig godt. Jeg tror, min reaktion vil være, okay, jamen, og så lægge røret på, eller forstå, at forbindelsen blev dårlig. Det vil blive en meget, meget, meget anden sang i hvert fald. Nå, om lidt, så kan du høre en dejlig nyhed om to ældre herrer, som er blevet gode venner. Den ene, det er Peter A.G., og hvem han er blevet gode venner med, det kan du høre efter et nyhedsoverblik, som er på vej til dig om ikke så lang tid og en vejrudsigt. Og The Rembrandts er også klar til dig lige om lidt med I'll Be There For You.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
16: Carglass Replace. 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
3: Citroën. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
8: Hometex.dk. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: discount brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr er forsigtig optimist, når det kommer til sikkerhedsaftalen mellem Grønland, Danmark og USA, der efter planen bliver underskrevet i dag. Det siger hun til DR. Partierne i Folketinget har været meget tavse om aftalen, og det skyldes ifølge ministeren situationens alvor. Statsminister Mette Frederiksen er i New York, hvor hun sammen med USA's præsident Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen forventes at underskrive aftalen. Det skal ske kl. 16.40 dansk tid. Folkeskolen er ramt af en læsekrise. Dumpeprocenten i dansk læsning har aldrig været højere, det viser tal fra Undervisningsministeriet, skriver TV2. Mere end hver tiende elev dumpede afgangsprøven i år. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det en stærkt bekymrende tendens. Han skriver til TV2, at udviklingen skal vendes. Derfor er regeringen i gang med at styrke og investere i folkeskolen. Der arbejdes blandt andet på at få flere lærere og fysiske bøger ud i klasseværelserne, lyder det. EU og Filippinerne er nået til væsentlig enighed i forhandlingerne om en ny frihandelsaftale. Det oplyser EU's handelskommissær. Ifølge kommissæren kan aftalen falde endeligt på plads i de kommende måneder. Aftalen vil fjerne tolden på langt størstedelen af handelen mellem EU og Filippinerne. Og store beløb er på spil. Sidste år handlede parterne varer for over 17 milliarder euro. Handelskommissæren er dog overbevist om, at handelen kan vokse endnu mere. Og apropos handel, så er CD'en i opblomstring. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det kun er LP'er, vi flittigt smider i indkøbskurven. Salget af CD'er er nemlig også stigende, skriver TV2. Hos Akkord, der sælger brugte LP'er og CD'er, salget af CD'er tredoblet de seneste år. Sidste år solgte butikken knap 140.000 af dem. Direktør Brian Olsen fortæller, at især de unge lader til at få øje på mediet. Men en væsentlig faktor kan også være, at CD'en både er billigere end en LP, og også lettere at håndtere, siger han.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det bliver en flot dag med en del sol, men ud på eftermiddagen kan der stedvis komme flere skyer over Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Det er så dejligt, når to mennesker bliver gode venner igen. Og når den ene er Peter A.G., så er det jo spændende at høre, hvem den anden er.

Mark Amborg og Belong Together fik os godt over på den anden side af 13. Denne tirsdag eftermiddag, du lytter til Radio 100. Jeg hedder Elias, og jeg har en time endnu, og kan starte denne time med en dejlig nyhed. Fordi det er altid skønt, når to stridshaner bliver gode venner igen. Det er historien om, at Peter A.G. har begravet stridsøksen med en dansk politiker. Den startede sidste år med en retssag, hvor Gnags sagsøgte moderaterne for at bruge deres hit, Når jeg bliver gammel, helt uden tilladelse. Den her sag, den endte faktisk med et forlig, hvor moderaterne betalte 300.000 kroner til Peter A.G., og i et interview med BT bliver Peter A.G. nu spurgt ind til situationen, og om ham og Lars Løkke er blevet gode venner igen. Og til det svarer han, ja, det tror han i hvert fald. Og han faktisk respekterer Løkke og det arbejde, han laver. Han vil bare ikke stemme på ham. Og også det, at han måske respekterer nogen, ikke betyder, at de bare frit kan bruge Gnags musik. Og så er det måske meget passende, tænker du, at jeg spiller All About The Money. Ja, ja, men alle de penge, Peter A.G. gik, de røg direkte videre til et velgørende formål. Se, så ved vi, hvem det er, ikke?

0: Raise Your Glass, fordi du her fra Pink. Og i dag, der fandt jeg en optagelse, som stammer helt tilbage fra 1889. Det er den allerførste og tidligste optagelse, vi har af et andet menneskes stemme. Og lige nu, så hører du min stemme gennem radioen, og jeg antager, at den lyder rimelig fint, og jeg mener ikke bare min stemme, men lydkvaliteten og det hele. Du kan sådan rimelig tydeligt høre, hvad jeg siger. Men hvordan vil det være at høre den allerførste stemme, der nogensinde blev optaget for så mange år siden? Det kan du finde ud af efter Share og If I Could Turn Back Time, meget apropos lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det er bud i min hjerne.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Vi er fans af gode fans hos Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
14: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
15: Kom, kom, kom, bado, på rette vej. Kom, kom, kom, bado, i den smarte vej.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Jin.
16: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, nogensinde har haft.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Turnback Time var det lige her fra Cher, og det er lige præcis det, vi gør nu, fordi jeg har fundet en lille lydoptagelse frem, og det er ikke bare en hvilket som helst lydoptagelse, fordi lige nu så hører du min stemme, der bliver opsnappet gennem en mikrofon og rører ud igennem radiobølgerne og rammer dig, hvor end du sidder lige nu. Og kvaliteten af det er sikkert ganske, ganske fin. Men det, jeg har fundet, det er simpelthen den første optagelse, der lavede nogensinde af et menneskes stemme. Det er optaget i slutningen af 1800-tallet på den på det tidspunkt nyopfundne cylinderfonograf, hed den. Og det er en tidligere general fra den preussiske hær, der indspillede det i 1889, og han var selv født i år 1800. Og det her, skal lige siges, er ikke den der lækre, støjfri digitale optagelse, som vi er blevet så vant til at høre i dag. Nej, der er lidt mere skrat på det. Det var også sådan lidt en slags voksruller, det blev optaget på. Men det er altså en optagelse, der er 137 år gammel, det ældste menneske, vi har på lyd. Prøv at høre her en gang.
1: Right now, I'm sleeping. I'm 1889.
0: Ja, der er sket lidt med lydkvaliteten siden, men altså det her, det er verdens ældste optagelse af et menneske 137 år siden, han indtalte det her. Det minder mig så lidt om det der gamle FM-bånd, ikke? Hvor man tunede frem og tilbage på radioen for lige at få den bedste kvalitet. Eller de der aftener på filmkanalen, hvor man ofte prøvede at se det der film, man ikke måtte se. Selvom det var kodet, så kunne man alligevel godt se nok. Så bør jeg ikke nævne mere om det. Robbie Williams er klar til at lige med Come Undone, det efter Teddy Swims og Mr. Know It All.

Robbie Williams og Come On Done her på Radio 100, hvor du igen i morgen tidlig har mulighed for at vinde 30 liter brændstof til NK i morgenshowets store op på hovedet quiz. Den løber stablen fra klokken 7.30, så hvis du er skarp nok på det tidspunkt, jeg ved ikke helt, om jeg ville kunne gøre det, jeg havde nok lige brug for 4 kopper kaffe først, men så har du altså mulighed for at vinde 30 liter brændstof, hvis du kan gætte, hvilken aktuel person morgenshowet selv skal gætte på. Det er altså i morgen klokken 7.30. Lige om lidt, der er Savage Garden klar til dig, lige efter Walk the Moon med Shut Up and Dance.

0: The Animal Song fra Savage Garden, der udkom i 1999. Det er også året, som Mie Kyst har fokus på i den her uges udgave af Millennial. Og hvad hun er med til os, det løfter vi sløret for efter Rune Rask, Kampenberg og Blæst lige om lidt med en som dig.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at
4: opleve Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
7: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
4: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: De bedste

0: Ej, 1999 var et dejligt år. Det var jo året, hvor min hukommelse er simpelthen så dårlig. Mie Køster, du kom på besøg i studiet, og det er jo derfor, jeg har taget dig ind, fordi du kan genopfriske min hukommelse om, hvad der skete i 1999, hvor du jo var 7 år.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg fyldte 7 år.
0: Jeg burde kun huske det hele, men det kan jeg.
1: Hvad fyldte du i 1999? Det ved jeg slet ikke.
0: Jeg fyldte 23.
1: Ja, det var en god alder, men ja, ja, også var, en alder, hvor man måske er lidt fuld, derfor, så det kan være lidt derfor, du ikke kan
0: huske det. Er derfor, jeg ikke husker særlig meget fra 96, 97, 98, 99, 0 og så lidt frem os.
1: Er der ikke også et eller andet med årene der i 20'erne? Der må man gerne være sådan lidt, når jeg kan ikke lige huske så meget.
0: Ja.
1: Det er positivt, hvis man ikke kan det, ja, det vil jeg sige. Det er fordi, du har haft det sjovt.
0: Ja, ikke passe super godt på sig selv og bare...
1: Ja.
0: Og så ikke kan huske det meget. Så det er godt, vi har dig, Mie.
1: Lige præcis.
0: Og Millennial, fordi du sætter lige fokus tilbage på 1999. Og minder os andre om, hvad der så egentlig skete derovre. Noget af det, jeg blev overrasket over, du lige fortalte mig før, det er, at 99, det er simpelthen året, hvor emojien blev opfundet.
1: Ja, vi skal nemlig til Japan i dag, kan man sige. Fordi det er altså en japansk ingeniør, som simpelthen har opfundet emojien.
0: Og så kan man jo selv bedømme, om det var en god eller en helt igennem forfærdelig opfindelse.
1: Og det kan man så selv vurdere lige præcis. Men jeg vil våge den påstand, at de fleste af os bruger emojis hver eneste dag. Ja, bruger du emojis?
0: Ja, det gør jeg.
1: Jamen, det er det, jeg mener.
0: Og jeg bruger også den, som åbenbart i forhold til, eller følger den nye generation, er sådan lidt passiv-aggressiv, den der thumbs up.
1: Er du en thumbs up kind of guy?
0: Ikke så tit.
1: Det er jo far-emojien.
0: Jamen, jeg bruger det så tit. Jeg bruger en ganske almindelig smiley.
1: Men er den ikke lidt passiv-aggressiv?
0: Hvorfor er den det?
1: Nå, men det er der mange, der siger om den der smiley, hvis det er bare den, hvor der er sådan en lille smil på.
0: Nej, bare et almindeligt smil. Ikke den der lille smil, det er almindelig smil.
1: Det er almindelig smil.
0: Heller ikke det der store smil, men almindeligt smil.
1: Almindeligt smil, ja, okay. Ja,
0: okay,
1: ja.
0: Jeg kan bare ikke gøre noget for at blive...
1: Det er jo meget om, hvem man er, ikke?
0: Du skal ikke komme med at sige, at jeg er passiv-aggressiv. Så kan du... Nå.
1: Du kan bare gå ud.
0: Ja. Millennial, der er mere om, hvad der ellers skete i 99, når Mie Køster er klar lige på den anden side.
1: Ja, tak.